0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harveynorman.hr.

0: kulture na otvorenom.
1: Svjetska megazvijezda Taylor Swift vraća se. Milijuni obožavatelja iščekuju njezin novi single Patient Zero, odnosno Nulti pacijent, a koji izlazi sutra i, kako vjeruju obožavatelji, najavljuje novu eru pjevačice koja je već oborila niz rekorda.
0: Ne budi malo kulturan.
1: A sada jedna zanimljivost iz Singapura. Prvi je to grad koji je pokrenuo neobičajenu kampanju kojom želi vratiti građane čitanju. Za vrijeme provedeno uz knjigu spreman im je čak i platiti. Cilj je čitanje pretvoriti u svakodnevnu naviku uz sustav bodova i malih novčanih nagrada. Čitatelji na državnoj internetskoj stranici evidentiraju koliko su čitali. Za 15 minuta čitanja dobivaju 20 virtualnih novčića, a dnevno mogu evidentirati samo jednu sesiju. Za 1000 novčića dobivaju jedan singapurski dolar, što znači da je za tu nagradu potrebno čitati najmanje 15 minuta tijekom 50 dana. Dakle, nije cilj obogatiti se, nego pomoći ljudima da ponovno razviju naviku čitanja. Inače, program dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog brain rota, odnosno truljenja mozga. To je izraz koji opisuje slabljenje kognitivnih sposobnosti zbog pretjerane konzumacije interneta.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Prva faza sanacije u Gospiću je prekrivanje brda ilegalnog smeća i kreće uskoro.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću koja će se provoditi u 4 faze trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. Zbrinjavanje rasutog i otpada u vrećama. Prve su 2 faze za koje su izabrani ponuditelji. U 3. fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, među kojima ima i opasnog, a za to će biti izdvojeno 40 milijuna eura. 2 su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade, a rok oko 13 mjeseci. Posljednja faza vrijedna 6 milijuna eura trajala bi godinu dana i obuhvaća otpad unutar silosa. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Lokalna vlast podržala je plan, no nezadovoljni su predstavnici građana. Darija Došin iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na 3. fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju 2 opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
1: Njezin kolega Vjekoslav Bušić.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Podsjetimo, prva faza je prekrivanje brda ilegalnog smeća i kreće uskoro. Najavljuje Luka Balen iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Radovi počeli, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
1: Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će sutra u Sabor oputiti opoziv vlade zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću.
6: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Voda i slavine na području Ličko-senjske županije i otoka Paga sigurno je za piće, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni sredinom rujna. Inače, do sad je analizirano 111 uzoraka vode i svi su bili zdravstveno ispravni. Pred nama je sezona grijanja, čekali nas veliko poskupljenje, otkrio je na HRT-u šef stručne udruge za plin, Dalibor Pudić.
7: Doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%, što znači za jedno prosječno kućanstvo 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura mjesečno.
1: Splitski sud odredio je pritvor jednom, a poslao u maloljetnički dom drugog Afganistanca koji su ulovljeni s krivotvorenim dokumentima. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima zračne luke, jer starijem Afganistancu ime nije knez Trpimir, kao što mu se ni maloljetni brat ne zove kralj Ladislav. Hrvatsko-afganistanski plemići s lažnom osobnom stigli su iz Grčke, a htjeli su dalje u Njemačku. Prosječna plaća u Hrvatskoj malo je manja u odnosu na mjesec ranije. U srpnju je bila manja za 1% u usporedbi s lipnjem. Sada iznosi 1540 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše zarađuju djelatnosti zračnog prijevoza, a najmanje u proizvodnji odjeće.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Gotovo 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Sjećate li se Vilija Beroša? Skoro 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić rekao je za što ga se tereti.
2: To su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
1: Većina drugih optuženika priznala je krivnju, no Beroš je negiran. Zakazivanje glavne rasprave očekuje se u roku od 3 mjeseca. Podsjetimo, nakon uhićenja Beroša smo kao porezni obveznici isplatili još 40.000 eura kroz povlasticu 6+6 primanja plaće nakon ostanka bez posla. Zatim se zaposlio u bolnici za koju se sumnja da ju je korupcijom oštetio. Ministar pravosuđa Damir Habijan ponovno je komentirao slučaj ubojstva majke 6 djece u Slatini koju je ubio njezin suprug, a koje je bilo povod prosvjeda u 17 hrvatskih gradova.
3: Mi imamo ovom trenutku za Fenice dugotrajni zatvor nakon uvođenja, a u tijeku su izmjene kaznenog zakona doživotnog zatvora, dakle bit će moguće izreći doživotni zatvor za takvo kazneno djelo. Moramo biti svjesni da nećemo moći u 100%, ako mogu reći, iznosu smanjiti počinjenje takvih kaznenih djela. Ali ono što je bitno da šaljemo vrlo jasnu poruku počiniteljima da se takav zločin, grozan zločin, neće tolerirati.
1: I 2 tjedna nakon velikog požara na otoku Braču, stanovništvo zbraštete. Vatra iza sebe ostavilo oko 5000 hektara opožarenog područja. Nažalost, uvelike je stradala i vatrogasna oprema, pa pomoć stiže i njima. Uz njih svi stalno zaposleni koji su na dan požara radili kod poslodavca koji je pretrpio štete imaju pravo na naknadu. Proceduru govori resorni ministar Ružić.
4: Djelatnici Zavoda za zapošljavanje izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja omogućiti da se isplate iznosi, a do maksimalnog iznosa 1500 eura.
1: Nedavni međuvršnjački napad u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. U vršnjačkom nasilju ulozi roditelja važnosti mentalnog zdravlja, ali i na dolazećem prvom festivalu mentalnog zdravlja djece i mladih razgovarali smo sa psihologinjom Rominom Ivančić-Mačišić. Kaže kako sustav ima dobrih elemenata o prevenciji, rekla.
5: O važnosti mentalnog zdravlja ne treba govoriti tek u trenutku kada se dogode loše stvari i teški slučajevi, nego treba cijeli sustav djelovati zajedno i na neki način, volim reći, trebamo svi puhati u isti rok. Tako da, što se tiče prevencije, ona se treba dešavati od samog trenutka, znači od vrtića, od samog trenutka kada roditelj dobije svoje dijete, na neki način moramo odgajati i moramo utjecati na djecu u tom smislu.
1: I roditelji i djeca žive pod velikim pritiskom.
5: Živimo u svijetu koji je puno ekstremniji u svakom obliku i u smislu utjecaja informacija, dostupnosti informacija, društvene mreže isto tako mogu stvarati određeni pritisak što na roditelje, a tako i na djecu u smislu toga da postoji određena premisa, moram biti uspješan, moram imati sve petice, moraju me voljeti, moram biti dostupan. I u tom smislu isto tako i roditelji imaju pritisak, ja isto moram kao roditelj biti savršen.
1: A kako roditelji mogu ispravno raditi?
5: Činjenica je da roditelji danas puno ranije, kao i sustav, ne samo roditelji, nego i vrtići i škole, puno ranije identificiraju određene poteškoće. I to je ono što mi iz našeg kliničkog iskustva isto tako primjećujemo, da nam dolaze sve manja djeca. Što s jedne strane može zvučati zabrinjavajuće, ali može zvučati i dobro iz konteksta toga da se određene poteškoće prepoznaju. Znači da društvo, roditelji i sustav je educirani i tabu je utoliko manji.
1: Važnost brige za mentalno zdravlje glavna je tema prvog festivala mentalnog zdravlja djece i mladih, koji će se u nedjelju održati na Zagrebačkom ribnjaku.
5: Set stručnih predavanja za roditelje u kontekstu zdravih odgojnih granica, zaštite od prekomjerenog konzumiranja društvenih mreža i slično. Nudimo paralelno, znači kada roditelji slušaju predavanja, djeca se mogu opustiti i razigrati u senzoričkoj igraonici ili prisustvovati jednoj od radionica, podružiti se sa terapijskim psima. Za one koji su zainteresirani malo više i dublje vidjeti što to znači točno imati ADHD ili disleksiju, stavit će VR naočale i onda će proći zaista kroz jedno zanimljivo iskustvo upravo kako to je nositi takvu jednu poteškoću.
1: Roditeljima, djeci i mladima poručila je:
5: živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo si i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba i na neki način si malo i oprostiti, dati si prostora da budemo koji dan malo manje ok, ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam ok i trebam pomoć.
1: Idemo na ljepše teme, iza nas je prvi dan jeseni. Godišnje doba boje kestena, šarenog lišća, kraćeg dana i toplih jahni stiglo jučer, a na police uskoro stiže i kraljica jeseni. Dovoljno je da kažem kako je ukusna, fina i puna C vitamina i svi ćete znati, to je mandarina.
0: Vrlo brzo očekujem distribuciju mandarina posuda, pa se veselim papati kući u Vukovaru neretvansku mandarinu. Kako smo se našalili, kad je mandarina dosta, onda kad ti požute nokti, jel?
1: Rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je posjetio proizvođače u dolini Neretve na početku ovogodišnje berbe. Zbog suše mandarina bit će manje, ali kažu bit će slaže.
6: Infosat otvorenog radija.
1: U Njujorku traje opća skupština UN-a.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: U Njujorku traje zasjedanje opće skupštine Ujedinjenih naroda na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među njima i hrvatski premijer Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema, od ratova u Ukrajini na Bliskom istoku preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Već tradicionalno otvorio je glavni tajnik UN Antonio Guterres, osvrnuo se na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku te pozvao na deeskalaciju.
2: Across the Middle East,
1: Širom Bliskog istoka sukobi se rasplamsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane, borbe moraju prestati. Humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom. Što se tiče sve češćih međusobnih napada između Ukrajine i Rusije, rekao je:
2: In Ukraine, Russia's full-scale invasion has subjected the sovereign country to a brutal war in blatant violation of the
1: U Ukrajini je ruska invazija punog opsega izložila suverenu zemlju brutalnom ratu uz otvoreno kršenje povelje. Civili i dalje ginu daleko od prvih crta bojišnice, uglavnom u Ukrajini, ali od nedavno i u dijelovima Rusije. Domovi, energetski i vodovodni sustavi te promet pod učestalim su napadima, što prijeti opskrbi hranom i energijom te opskrbnim lancima na globalnoj razini. Guterres se posljednji put obratio u godišnjem okupljenju svjetskih čelnika kao šef UN-a. Trebao bi odstupiti iz dužnosti krajem godine, a proces odabira nasljednika je u tijeku. Američki predsjednik Trump zaključio kako je rat s Iranom spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Iran je pritom stavio pred jasan izbor.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them
1: rebuild and create a greater country? Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila? Možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu. Ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlju. Hoću li ih otirati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Smatra i kako je dogovoreni kraj sukoba između Ukrajine i Rusije iza ugla.
3: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done.
1: Usko surađujemo s vođama Rusije i Ukrajine i to ćemo riješiti. Dogodit će se, mislim, brže nego što ljudi misle. Dosta im je Obama. Osim toga, SAD i Iran definitivno će to riješiti. Riješit ćemo to na ovaj ili onaj način. Biće riješeno i bit će riješeno brzo. Trump je najviše pažnje izazvao najavom da će promijeniti ime umjetnoj inteligenciji koju će sada nazvati superinteligencijom. Od AI-a do SI-a Trumpov je to odgovor na zabrinutost zbog njezina nekontroliranog razvoja. A svoj govor održao i naš premijer, govorio o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka.
4: Croatia will continue to support Ukraine's sovereignty.
1: Hrvatska nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu Ukrajinu, te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. Rekao i da je u istok Europe nedovršeni dio europskog projekta, ali da transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, a pomirenja nema bez priznanja zločina.
4: Ratko Mladić was a convicted war criminal. The military and official honor.
1: Ratko Mladić osuđen je ratni zločinac. Vojne i državne počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Sudjelovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sprovodu u potpunoj suprotnosti i vrijednostima Unije kojoj Srbija želi pristupiti. Američki predsjednik Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima.
3: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship. And we look forward to it.
1: Imat ćemo sjajan odnos, siguran odnos i tome se radujemo. Radit ćemo jako naporno i u uskoj suradnji jedni s drugima. I uistinu je velika čast biti ovdje, ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unatrag. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno, poručio je Trump. Danska premijerka sporazum je opisala kao dogovor koji može trajati zauvijek, te je istaknula da ona naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredjeljenje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni se na Rujevici pripremaju za prvu utakmicu Lige nacija. Vrijeme promjenjivo. Ujutro sunčano, poslije podne oblačno, a krajem dana kiša.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatski nogometaši pripremaju se u Rijeci za novu sezonu Lige nacija. Vatreni će do sutra trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od 4 dvoboja Lige nacija. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko pod Zlatkom Dalićem.
2: Pod hrvatska reprezentacija i daću mu zamisliti od sebe, tako da bio sad tu sljedeći put, ne da kad god, daću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Rekao je Smolčić, koji inače igra u talijanskom Komu, koji je izborio Ligu prvaka, te su natjecanje otvorili pobjedom protiv Leipziga.
2: Klub raste jako brzo, očekivanja su sve veća, konkurencija je sve veća, dovode se ozbiljni igrači i klub baš dosta brzo raste. I evo, stvarno sam sretan da sam na vrijeme došao u takav klub, jer prije godinu pol dana taj klub nije bio na glasu, na nekakvom levelu koji je danas. Ponosan da sam dio takvog kluba, jer ajmo reći, jedan od boljih trenutno u seriji A. Evo, nadam se da ćemo Ligu prvaka napraviti ozbiljne stvari i pokazati da smo ozbiljni i da nas svi mogu shvaćati ozbiljno.
1: Dodao je te ističe reprezentativnog kolegu i klubskog suigrača Martina Baturinu.
2: Strašan igrač, pogotovo kad imam samo pouzdanje i od trenera, i kada on osjeti da je on taj i da on može raditi razliku, kad mu se da povjerenje, onda se on i zaigra i ima to nešto što ostali igrači nemaju. To pokazuje i na transfer marketu, naravno. Tako da baš sam sretan zbog njega, samo da ostane zdrav. I evo, nek odigra još koliko može u Komu, ja vjerujem da će onda naći još veću stepenicu za sebe.
1: Nakon prvog treninga s novim izbornikom, Ivanović je dao kratak komentar.
3: Prvi dojmovi su jako dobri. Jučer smo trenirali u nekim grupama, tako da nismo svi zajedno bili na terenu, ali mislim da ćemo danas biti svi zajedno. Kroz ove dane se bolje upoznati i stvoriti u nekom klubu.

0: Ivanović je sretan zbog više utakmica.
1: Jako dobro, klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim su igrače iz reprezentacije i jako mi dobro. I čak mi bolje što duže traje nego najkraće.
0: Prvi dvoboj je u subotu protiv Češke, a onda slijede teške utakmice protiv Španjolske u gostima, te Engleske i opet Španjolske doma. Koliko bodova Ivanović očekuje?
1: Prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sebilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
0: Za kraj Ivanović je komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
1: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svako igrača gura i diže na prvi nivo. Na kraju krajeva tu su moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se gura po jedan dugo i to je najbolje.
0: I mladi vatreni pripremaju se za završne kvalifikacije za Euro sljedeće godine. Izabranike Ivice Olića u završnih 16 dana kvalifikacijskog ciklusa očekuju tri utakmice. Prva na redu preksutra je Mađarska u Varaždinu, zatim igraju protiv Ukrajine u Mađarskoj i Litve u gostima. Hrvatska je u dosadašnjem dijelu ispunila postavljeni cilj, a uoči završnice Olić naglašava važnost maksimalnog fokusa na prvu utakmicu. Protiv Mađarske prva utakmica je bila je podijeljena upravo na dva različita poluvremena. U prvom...
2: Naša dominacija, veliki broj šansi, nažalost ulazimo samo sa 1-0 poluvrijeme i onda u drugom poluvremenu smo ih itekako se namučili, patili i na kraju taj njihov pritisak nekako istrpili i na kraju zabili 2-0. Tako da igrači su toga svjesni. Rezultat je da 2-0, međutim ona nije bila laka i Mađarska je i u ostalim utakmicama i protiv Turske i Ukrajine uvijek bila, sve utakmice su bile neizvjesne i niko ih nije dobio više od jednog razlike.
0: Na okupljenju je Luka Vrbančić koji odlično igra za Osijek ove sezone.
3: Prvo spremni smo, slažem se da smo odlično radili ovaj ciklus do sada, ali treba to i potvrditi. Tri utakmice za potvrditi odlazak na Europsko i vjerujem da je izbornik dobro odlučio i da su tu ovi najbolji i najspremniji. Pa to je sigurno dobra ekipa, ali vjerujem kogod nama dolazi da smo mi prije svega favoriti i da to moramo opravdati.
0: Na ljestvici Hrvatska ima 13 bodova iz 5 utakmica, Turska je na 11 bodova uz utakmicu manje, dok su Ukrajinci na 8 bodova. Mađarska ima 3, a Litva 2.
4: Infosat otvorenog radija.
0: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Svjetska megazvijezda Taylor Swift vraća se. Milijuni obožavatelja iščekuju njezin novi single Patient Zero, odnosno Nulti pacijent, a koji izlazi sutra i, kako vjeruju obožavatelji, najavljuje novu eru pjevačice koja je već oborila niz rekorda.
0: Ne budi malo kulturan.
1: A sada jedna zanimljivost iz Singapura. Prvi je to grad koji je pokrenuo neobičajenu kampanju kojom želi vratiti građane čitanju. Za vrijeme provedeno uz knjigu spreman im je čak i platiti. Cilj je čitanje pretvoriti u svakodnevnu naviku uz sustav bodova i malih novčanih nagrada. Čitatelji na državnoj internetskoj stranici evidentiraju koliko su čitali. Za 15 minuta čitanja dobivaju 20 virtualnih novčića, a dnevno mogu evidentirati samo jednu sesiju. Za 1000 novčića dobivaju jedan singapurski dolar, što znači da je za tu nagradu potrebno čitati najmanje 15 minuta tijekom 50 dana. Dakle, nije cilj obogatiti se, nego pomoći ljudima da ponovno razviju naviku čitanja. Inače, program dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog brain rota, odnosno truljenja mozga. To je izraz koji opisuje slabljenje kognitivnih sposobnosti zbog pretjerane konzumacije interneta.
0: Infosat otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još o vremenu danas, prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olovnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 25 stupnjeva. Pogoršanje biometeoroloških prilika najprije će zahvatiti sjeverne predjele zemlje, a tijekom dana će se proširiti cijelom Hrvatskom. Meteoropati će patiti od narušene koncentracije, moguće glavobolja, umor i razdražljivost, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. San u noći iz četvrtka na petak kod mnogih može biti narušen.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Prva faza sanacije u Gospiću je prekrivanje brda ilegalnog smeća i kreće uskoro. Gotovo 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. U Njujorku traje opća skupština UN-a. Vatreni se na Rujevici pripremaju za prvu utakmicu Lige nacija. Vrijeme je promjenjivo. Ujutro sunčano, poslije podne oblačno, a krajem dana kiša.
0: Otvoreno.
1: Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. Zbrinjavanje rasutog i otpada u vrećama, prve su 2 faze za koje su izabrani ponuditelji. U 3. fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, među kojima ima i opasnog, a za to će biti izdvojeno 40 milijuna eura. 2 su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade, a rok oko 13 mjeseci. Posljednja faza, vrijedna 6 milijuna eura, trajala bi godinu dana i obuhvaća otpad unutar silosa. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Lokalna vlast podržala je plan, no nezadovoljni su predstavnici građana. Darija Došin iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na 3. fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju 2 opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje, ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
1: Njezin kolega Vjekoslav Bušić.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Podsjetimo, prva faza je prekrivanje brda ilegalnog smeća i kreće uskoro. Najavljuje Luka Balen iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Radovi počinju, ali već su pripremni radovi počele, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
1: Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će sutra u Sabor uputiti opoziv vlade zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću.
6: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Voda i slavine na području Ličko-senjske županije i otoka Paga sigurno je za piće, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni sredinom rujna. Inače, do sad je analizirano 111 uzoraka vode i svi su bili zdravstveno ispravni. Pred nama je sezona grijanja, čekali na veliko poskupljenje, otkrio na HRT-u šef stručne udruge za plin, Dalibor Pudić.
7: Doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megawatt satu, dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%, što znači za jedno prosječno kućanstvo 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura mjesečno.
1: Splitski sud odredio je pritvor jednom, a poslao u maloljetnički dom drugog Afganistanca koji su ulovljeni s krivotvorenim dokumentima. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima zračne luke, jer starijem Afganistancu ime nije knez Trpimir, kao što mu se ni maloljetni brat ne zove kralj Ladislav. Hrvatsko-afganistanski plemići s lažnom osobnom stigli su iz Grčke, a htjeli su dalje u Njemačku. Prosječna plaža u Hrvatskoj malo je manja u odnosu na mjesec ranije. U srpnju je bila manja za 1% u usporedbi s lipnjem. Sada iznosi 1540 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše zarađuju djelatnosti zračnog prijevoza, a najmanje u proizvodnji odjeće.
0: Otvoreno.
1: Sjećate li se Vilija Beroša? Skoro 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić rekao je za što ga se tereti.
8: To su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
1: Većina drugih optuženika priznala je krivnju, no Beroš je negiran. Zakazivanje glavne rasprave očekuje se u roku od 3 mjeseca. Podsjetimo, nakon uhićenja Beruša smo kao porezni obveznici isplatili još 40.000 eura kroz povlasticu 6+6 primanja plaće nakon ostanka bez posla. Zatim se zaposlio u bolnici za koju se sumnja da ju je korupcijom oštetio. Ministar pravosuđa Damir Habijan ponovno je komentirao slučaj ubojstva majke 6 djece u Slatini koju je ubio njezin suprug, a koje je bilo povod prosvjeda u 17 hrvatskih gradova.
9: Mi imamo ovom slučaju zapljenice i dugotrajni zatvor nakon uvođenja, a u tijeku su izmjene kaznenog zakona doživotnog zatvora, dakle bit će moguće izreći doživotni zatvor za takvo kazneno djelo. Moramo biti svjesni da nećemo moći u 100%, ako mogu reći iznosu, smanjiti počinjenje takve kaznene djela. Ali ono što je bitno da šaljemo vrlo jasnu poruku počiniteljima da se takav zločin, grozan zločin, neće tolerirati.
1: I 2 tjedna nakon velikog požara na otoku Braču, stanovništvo zbraja štete. Vatra iza sebe ostavilo oko 5000 hektara opožarenog područja. Nažalost, uvelike je stradala i vatrogasna oprema, pa pomoć stiže njima. Uz njih svi stalno zaposleni koji su na dan požara radili kod poslodavca koji je pretrpio štete imaju pravo na naknadu. Proceduru govori resorni ministar Ružić.
10: Djelatnici Zavoda za zapošljavanje izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja omogućiti da se isplate iznosi, a do maksimalnog iznosa 1500 eura.
1: Nedavni međuvršnjački napad u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. U vršnjačkom nasilju ulozi roditelja važnosti mentalnog zdravlja, ali i na dolazećem prvom festivalu mentalnog zdravlja djece i mladih razgovarali smo sa psihologinjom Rominom Ivančić-Mačišić. Kaže kako sustav ima dobrih elemenata o prevenciji, rekla.
11: O važnosti mentalnog zdravlja ne treba govoriti tek u trenutku kada se dogode loše stvari i teški slučajevi, nego treba cijeli sustav djelovati zajedno i na neki način, volim reći, trebamo svi puhati u isti rok. Tako da, što se tiče prevencije, ona se treba dešavati od samog trenutka, znači od vrtića, od samog trenutka kada roditelj dobije svoje dijete. Na neki način moramo odgajati i moramo utjecati na djecu u tom smislu.
1: I roditelji i djeca žive pod velikim pritiskom.
11: Živimo u svijetu koji je puno ekstremniji u svakom obliku i u smislu utjecaja informacija, dostupnosti informacija, društvene mreže isto tako mogu stvarati određeni pritisak što na roditelje, a tako i na djecu u smislu toga da postoji određena premisa, moram biti uspješan, moram imati sve petice, moraju me voljeti, moram biti dostupan. I u tom smislu isto tako i roditelji imaju pritisak, ja isto moram kao roditelj biti savršen.
1: A kako roditelji mogu ispravno raditi?
11: Činjenica je da roditelji danas puno ranije, kao i sustav, ne samo roditelji, nego i vrtići i škole, puno ranije identificiraju određene poteškoće. I to je ono što mi iz našeg kliničkog iskustva isto tako primjećujemo, da dolaze sve manja djeca. Što s jedne strane može zvučati zabrinjavajuće, ali može zvučati i dobro iz konteksta toga da se određene poteškoće prepoznaju. Znači da društvo, roditelji i sustav je educirani i tabu je utoliko manji.
1: Važnost brige za mentalno zdravlje glavna je tema prvog festivala mentalnog zdravlja djece i mladih koji će se u nedjelju održati na Zagrebačkom ribnjaku.
11: Set stručnih predavanja za roditelje u kontekstu zdravih odgojnih granica, zaštite od prekomjerenog konzumiranja društvenih mreža i slično. Nudimo paralelno, znači kada roditelji slušaju predavanja, djeca se mogu opustiti i razigrati u senzoričkoj igraonici ili prisustvovati jednoj od radionica, podružiti se sa terapijskim psima. Za one koji su zainteresirani malo više i dublje vidjeti što to znači točno imati ADHD ili disleksiju, stavit će VR naočale i onda će proći zaista kroz jedno zanimljivo iskustvo upravo kako to je nositi takvu jednu poteškoću.
1: Roditeljima, djeci i mladima poručila je:
11: živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo se i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba, i na neki način si malo i oprostiti i dati si prostora da budemo koji dan malo manje ok, ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam ok i trebam pomoć.
1: Idemo na ljepše teme. Iza nas je prvi dan jeseni. Godišnje doba boje kestena, šarenog lišća, kraćeg dana i toplih jahni stiglo je jučer, a na police uskoro stiže i kraljica jeseni. Dovoljno je da kažem kako je ukusna, fina i puna C vitamina i svi ćete znati, to je mandarina.
12: Vrlo brzo očekujem distribuciju mandarina posuda, pa se veselim papati kući u Vukovaru neretvansku mandarinu. Kako smo se našalili, kad je mandarina dosta, onda kad ti požute nokci, jel?
1: Rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je posjetio proizvođače u dolini Neretve na početku ovogodišnje berbe. Zbog suše mandarina bit će manje, ali kažu bit će slaže.
0: Otvoreno.
1: U Njujorku traje zasjedanje opće skupštine Ujedinjenih naroda na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među njima i hrvatski premijer Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema, od ratova Ukrajine na Bliskom istoku preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Već tradicionalno otvorio je glavni tajnik UN Antonio Guterres, osvrnuo se na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku te pozvao na deeskalaciju.
13: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more.
1: Širom Bliskog istoka sukobi se rasplamsavaju i lančano šire. Takozvana primjerja svela su se na tek nešto slabiju vatru dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti koriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljimo zajedno jasnu poruku: iz ove dvorane borbe moraju prestati. Humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom. Što se tiče sve češćih međusobnih napada između Ukrajine i Rusije, rekao je:
13: in Ukraine, Russia's full-scale invasion has subjected the sovereign country to a brutal war in blatant violation of the
1: charter. Ukrajina je ruska invazija punog opsega izložila suverenu zemlju brutalnom ratu uz otvoreno kršenje povelje. Civili i dalje ginu daleko od prvih crta bojišnice, uglavnom u Ukrajini, ali od nedavno i u dijelovima Rusije. Domovi, energetski i vodovodni sustavi te promet pod učestalim su napadima, što prijeti opskrbi hranom i energijom te opskrbnim lancima na globalnoj razini. Guterres se posljednji put obratio godišnjem okupljenju svjetskih čelnika kao šef UN-a. Trebao bi odstupiti iz dužnosti krajem godine, a proces odabira nasljednika je u tijeku. Američki predsjednik Trump zaključio kako je rat s Iranom spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Iran je pritom stavio pred jasan izbor.
14: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a greater country?
1: Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila. Možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu. Ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlju. Hoću li ih otirati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Smatra i kako je dogovoreni kraj sukoba između Ukrajine i Rusije iza ugla.
14: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine and we will get that one done.
1: Usko surađujemo s vođama Rusije i Ukrajine i to ćemo riješiti. Dogodit će se, mislim, brže nego što ljudi misle. Dosta im je oboma. Osim toga, SAD i Iran definitivno će to riješiti. Riješit ćemo to na ovaj ili onaj način. Biće riješeno i bit će riješeno brzo. Trump je najviše pažnje izazvao najavom da će promijeniti ime umjetnoj inteligenciji koju će sada nazvati superinteligencijom. Od AI-a do SI-a Trumpov je to odgovor na zabrinutost zbog njezina nekontroliranog razvoja. A svoj govor održao i naš premijer, govorio o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka.
15: Croatia will continue to support Ukraine's sovereignty
1: Hrvatska nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu Ukrajinu, te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. Rekao i da je u istok Europe nedovršeni dio europskog projekta, ali da transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, a pomirenja nema bez priznanja zločina.
15: Ratko Mladić was a convicted war criminal. The military and official honor.
1: Ratko Mladić osuđen je ratni zločinac. Vojne i državne počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Sudjelovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sprovod u potpunoj suprotnosti i s vrijednostima Unije kojoj Srbija želi pristupiti. Američki predsjednik Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima.
16: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship. And we look forward to it.
1: Imat ćemo sjajan odnos, siguran odnos i tome se radujemo. Radit ćemo jako naporno i u uskoj suradnji jedni s drugima. I uistinu je velika čast biti ovdje, ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unatrag. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Bit će nevjerojatno, poručio je Trump. Danska premijerka sporazum je opisala kao dogovor koji može trajati zauvijek, te je istaknula da ona naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredjeljenje.
0: Sport.
1: Hrvatski nogometaši pripremaju se u Rijeci za novu sezonu Lige nacija. Vatreni će do sutra trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od 4 dvoboja Lige nacija. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko pod Zlatkom Dalićem.
17: Pod hrvatska reprezentacija i dat ćemo za nju sve od sebe, tako da bio sam tu sljedeći put, ne od kada god, dat ću sve od sebe kada god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Rekao je Smolčić, koji inače igra u talijanskom Komu, koji je izborio Ligu prvaka, te su natjecanje otvorili pobjedom protiv Leipziga.
17: Klub raste jako brzo, očekivanja su sve veća, konkurencija sve veća, dovode se ozbiljni igrači i klub baš dosta brzo raste. I evo, stvarno sam sretan da sam, ajmo reći, na vrijeme došao u takav klub, jer prije godinu i pol dana taj klub nije bio na glasnu, na nekakvom levelu koji je danas. Ponosan da sam dio takvog kluba, jer ajmo reći, jedan od boljih trenutno u seriji A. Evo, znam se da ćemo Ligu prvaka napraviti ozbiljne stvari i pokazati da smo ozbiljni i da nas svi mogu shvaćati ozbiljno.
1: Dodao je te ističe reprezentativno kolegu i klubskog suigrača Martina Baturinu.
17: Strašan igrač, pogotovo kad imam samopouzdanje i od trenera, i kada on osjeti da je on taj i da on može raditi razliku, kad mu se da povjerenje, onda se on i zaigra i ima to nešto što ostali igrači nemaju. To pokazuje i na transfer marketu, naravno. Tako da baš sam sretan zbog njega, samo da ostane zdrav. I evo, nek odigra još koliko može u Komu, ja vjerujem da će onda naći još veću stepenicu za sebe.
1: Nakon prvog treninga s novim izbornikom, Ivanović je dao kratak komentar.
18: Prvi dojmovi su jako dobri. Jučer smo trenirali u nekim grupama, tako da nismo svi zajedno bili na terenu, ali mislim da ćemo danas biti svi zajedno. Kroz ove dane se da bolje upoznati i stvoriti nekakvu ekipu koju već imamo, a koja može postati bolje.
1: Pozitivan je bio i Smolčić.
17: Opština, očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Pa mislim, ja lično ne poznajem izbornika, evo do jučer, ali sve je onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku, prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš nekako.
1: Prvo je ovo okupljanje u kojem se igraju 4 utakmice, ali Smolčića to ne brine.
17: Ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubama svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
1: Ivanović je sretan zbog više utakmica.
18: Jako dobro, klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da mi je super kad vidim su igrače iz reprezentacije, jako mi je dobro. I čak mi bolje što duže prije nekada nego da je kraće.
1: Prvi dvoboj je u subotu protiv Češke, a onda slijede teške utakmice protiv Španjolske u gostima, te Engleske i opet Španjolske doma. Koliko bodova Ivanović očekuje?
18: Prvo utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najboljih.
1: Za kraj, Ivanović je komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
18: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se gura u jedan drugog i to je najbolji.
1: I mladi vatreni pripremaju se za završne kvalifikacije za Euro sljedeće godine. Izabranike Ivice Olića u završnih 16 dana kvalifikacijskog ciklusa očekuju 3 utakmice. Prva na redu preksutra je Mađarska u Varaždinu, zatim igraju protiv Ukrajine u Mađarskoj i Litve u gostima. Hrvatska je u dosadašnjem dijelu ispunila postavljeni cilj, a uoči završnice Olić naglašava važnost maksimalnog fokusa na prvu utakmicu. Protiv Mađarske prva utakmica je bila podijeljena upravo na dva različita poluvremena. U prvom...
19: Naša dominacija, veliki broj šansi, nažalost ulazimo samo sa 1-0 poluvrijeme i onda u drugom poluvremenu smo ih itekako se namučili, patili i na kraju taj njihov pritisak nekako istrpili i na kraju zabili 2-0. Tako da igrači su toga svjesni. Rezultat je da 2-0, međutim ona nije bila laka i Mađarska je i u ostalim utakmicama i protiv Turske i Ukrajine uvijek bila, sve utakmice su bile neizvjesne i niko ih nije dobio više od jednog razlike.
1: Na okupljenju je Luka Vrbančić koji odlično igra za Osijek ove sezone.
20: Evo, spremni smo, slažem se da smo odlično radili ovaj ciklus do sada, ali treba to i potvrditi. 3 utakmice za potvrditi odlazak na Europsko i vjerujem da je izbornik dobro odlučio i da su tu ovi najbolji i najspremniji. Pa to je sigurno dobra ekipa, ali vjerujem kogod nama dolazi da smo mi prije svega favoriti i da to moramo opravdati.
1: Na ljestvici Hrvatska ima 13 bodova iz 5 utakmica, Turska je na 11 bodova uz utakmicu manje, dok su Ukrajinci na 8 bodova. Mađarska ima 3, a Litva 2. Vrijeme. Još o vremenu danas, prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olovnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 25 stupnjeva. Pogoršanje biometeoroloških prilika najprije će zahvatiti sjeverne predjele zemlje, a tijekom dana će se proširiti cijelom Hrvatskom. Meteoropati će patiti od narušene koncentracije, moguće glavobolja, umor i razdražljivost, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. San u noći iz četvrtka na petak kod mnogih može biti narušen.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je Addictic.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan, a pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Prva faza sanacije u Gospiću je prekrivanje brda ilegalnog smeća i kreće uskoro. Gotovo 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. U Njujorku traje opća skupština UN-a. Vatreni se na Rujevici pripremaju za prvu utakmicu Lige nacija. Vrijeme je promjenjivo. Ujutro sunčano, poslije podne oblačno, a krajem dana kiša.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je adiktik. Adi.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
6: Hej, gdje si?
7: Evo me na kavi u gradu.
6: A gdje si na večer?
7: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
6: Znači, opet si u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
10: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
11: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman. ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
1: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Big

0: Na otvorenom ovo je bio Afrojack i Never Forget You. Dobro jutro u 5:59.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
6: Prolaze vas trnci od ove izvedbe? Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
7: Jutro hladno i sunčano, a poslije podne toplije uz kišu. To nam je vrijeme za danas uz temperature od 19 do 24. Trenutno u Osijeku 11, u Varaždinu i Zagrebu je 6, u Rijeci 12, u Zadru 9, a u Splitu 17 stupnjeva.
8: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. U Gospiću je krenula konačno sanacija otpada. S druge strane, novosti nas danas vode i u Zagreb, gdje prijeti štrajk od ponedjeljka. Ne pronađe li se dogovor sa sindikatima Holdinga ZETA, ali i gradske plinare. To je novost. U 13 sati pak u Zagrebu povijesni trenutak. Otkriva se novi izgled, odnosno izgled novog Maksimira, stadion koji će se rušiti nakon što se ove zime otvori Nova Krančevićeva, stadion od 12.000 mjesta.
0: Pa što sam jučer prolazio pored Krančevićeva i vidio da to baš lijepo napreduje.
8: To je u stvari pri kraju mrvicu, kasnije trebalo je biti do negdje jeseni, kraja godine, ali bi se trebala...
0: Ali vidi se već i tribine se vide i na krovnoj.
8: Više manje problem nastaje u opremanju.
0: S obzirom kako izgledaju stadion u Hrvatskoj, ovaj je ajmo sutra igrati na tome, dobro je, vozi.
8: Nešto neslužbeno, navodno 28. veljače, tamo negdje onaj proljetni početak super lige, da bi se mogao igrati na Novoj Kranči, a onda dakle kreće rušenje Maksimira. U Splitu u 9.30 isto uzbudljive vijesti, otvara se nova garaža s čak 509 parkirnih mjesta na ravnim njivama, a gradonačelnik Šuta tom će prigodom najaviti još čak 5 novih garaža. Što se tiče gospodarskih vijesti, trgovine studenaca u problemu zbog skoro pola milijarde eura duga. Pokrenuli su i službeno postupak predstečajne nagodbe, tako da se očekuje zatvaranje nekih od 1400 trgovina, svakako i restrukturiranje. Toliko onda za sad, imamo plan za dalje, čujemo se u 7.
0: Može Dario.
1: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
9: Nema spavanja.
1: Petar Tim.
10: Buenos dias, dobro jutro.
1: I car.
11: Dobro vam jutro.
1: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Jutro, 6 sati i 2 minute. Dalje to obično vijestima. Kasandra Fučić, još Petar Tim Mikitić, moj ime Vedran Car, jutro.
10: Dobro jutro.
0: E, Kasandra nije ovdje u studiju, ali moramo brzo ovo riješiti. Ne može ući u zgradu, nije si uzela karticu od zgrade. Sad mi zvala, tako da, evo, Kas, ajde, molim te, spusti se dolje po Kasandru, pusti u zgradu.
10: Ajde.
0: Da, evo, tako
8: Pentagon
0: to.
8: Pentagon Security.
0: Kad dan počne, a ne uzmeš propisne kartice s kojima možeš ući u zgradu, onda malo zakasniš na posao.

0: Justin Bieber i DJ Snake. Let me love you. Dobro jutro.
1: Da ste samo jučer vidjeli kako moj prijatelj Vanjko zmiju umjetnu ima.
0: Koji Vanjko?
2: Koliko krivo zvuči.
1: Moj dragi prijatelj Vanjko.
0: Jel ti rekao dođe da ti pokažem svoju zmiju?
1: Neću reći bebač, nego klinac. Nemoj, molim te, kvarice.
0: Šta, o čem pričaš ti? Koji Vanjko, šta?
1: Groziš se zmija.
0: Apsolutno.
1: Vanjko je dijete od moje prijateljice.
0: Aha, i on
1: od 4,5 godine.
0: I on ima igračku plišanu zmiju.
1: Ima takvu zmijurinu plišanu lijepu da...
0: Katastrofa.
1: Okay. Mi je došlo da ga pitam da ju posudi.
0: Katastrofa.
1: Možda jednog dana će se pojaviti ovdje zmija.
0: Znači, taj dan...
1: Samo da kažem.
0: Ne dolazim. Od svih igračaka i životinja na svijetu, plišanu zmiju, evo, stvarno ne znam. To dijete treba oduzeti roditeljima. Zvaću ovu socijalnu. Bio sam sa...
1: Jednog dana.
0: Sa nečakinjom u zoološkom pred, ne znam, 2 tjedna.
2: Jeste išli vidjeti zmije?
0: Apsolutno ne! Pitala me, tetaka, šta je u ovoj zgradi unutra? Rekao, ništa, ljubavi samo hode ravno. Ništa nije u toj zgradi.
1: Sve si zakino djetetu.
0: Radovi su, zatvoreno, ne može se ući unutra. Uglavnom, dobro jutro, naš WhatsApp je 0914003355. Možeš nam se javiti, možeš nam poslati poruku tipa... Make her regret this. Ovo je poruka za Kasandru koja nije mogla ući u zgradu, pa evo, netko ti poručuje da ostaneš vani na hladnoći. Make her regret this. E, usput budi rečeno, imamo 500 eura za podijeliti ovog jutra za otvoreni Show Me the Money. Krećemo s pozivima, nekad, možda sad? Možda za 5 minuta, možda za sat vremena, kad te nazovemo, ispravno se javi na telefon i stiže ti 500 eura za potrošiti u Šparu. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
5: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, €69. Svinski but bez kosti 3,29, Emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići €39. Konzum, s vama kroz život.
6: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso. Reci.

0: Objavljuju rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
1: Alo,
2: 8,
1: Izoleta.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
4: Alo!
3: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
5: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar otvorenog na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe dogodila se prometna nesreća. Jednim trakom se vozi, tako da se vozi dosta usporeno, pa budite i oprezni. Tu smo na 0800 3356, tako imate nešto za dojaviti s prometa i sretan put.
8: Sretan put i dobro jutro. Stavit ćemo na radio ovo David Getty.

0: Disco Lines i No Broke Boys. Dobro jutro, 6.44 je.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kome šaljemo dobro jutro?
1: Kaže Manuela, evo nju je, dobro jutro, ja sam Manuela. Mene u 4.45 probudi onaj alarm kao da smo zaratili.
0: Je li to onaj...
1: Dobila je upozorenje, da. Došla je poruka, onaj alert.
0: Aha.
1: Da.
0: Zbog čega?
1: Kaže poruka, zbog požara otpada na Kukljanovu i širenja dima, zatvorite prozor, izbjegavajte boravak na otvorenom i izlaganje dimu. Tako da nije mala stvar, ali zamisli u 4.45 da dobiješ ono vrištanje na mobitelu, a svi ste barem jednom doživjeli to.
0: Da, ja sam doživio da taj mobitel šalje alarme kad su stvarno nepotrebni, a imali smo priliku vidjeti da kad su bili potrebni, nikom se nije oglasio Omiš.
2: Da.
0: Nitko nije dobio tu poruku, ali zato meni mobitel poludi kad, ne znam, bude, sjećam se, gorilo nekakvo, nemam pojma, nekakve... spremište guma u okolici Zagreba u tom trenu 100 km od mene i mobitel mi je svaki 15 minuta ludio. A kad je stvarno pitanje života, onda taj sustav ne radi, tako da please, kogod se bavi s time,
1: work on it.
0: Poradite.
2: Malo popraviti.
1: Trebamo to malo popraviti.
0: Dobro, uglavnom.
1: Budemo, ajde. Biće bolje.
0: WhatsApp je 0914003355, uvijek ne se možeš javiti sa svojom porukom.
2: Ja se volim vratiti u Čazmu.
0: Kaže,
2: dobro jutro.
1: Petar je danas u Čazmi.
2: Ovdje Matija iz Zadra. Inače radim u Šumariji, a preselio sam se tek prije 5 mjeseci ovdje u Zadar. Prije sam radio u Čazmi u Šumariji.
1: Čazma! Čazma!
2: Pa eto, ovom prilikom pozdrav za nove i stare kolege Šumare.
0: Dobro jutro.
1: Pozdrav Šumari.
0: Dobro jutro Šumari.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje, kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
1: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
7: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
9: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

0: tebi.
1: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Sport Vision ponovno otvorenje u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the sport. Sport Vision.
5: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe. Jednim trakom se vozi, tako da smanjite brzinu i oprezno. Ima i gužve, pa se vozi dosta usporeno na autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, na državnoj cesti kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Stobreću. Dakle, tu su gužve. 0800 3356 je naš broj ako imate nešto za dojaviti, i sretan put.

0: Slušaš Otvoreni, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: U svakom trenutku možeš očekivati naš poziv koji je ovog jutra vrijedan 500 eura. Hoće li se to dogoditi sad ili za pola sata, nemam pojma. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Guste. Ajmo, javi se. Javi se.
1: Ajoj, 2 sekunde. Vrijeme je isteklo za otvoreni Show Me The Money.
0: Ništa.
1: Zvali smo ovog puta Luku u Crikvenicu koji se prijavio SMS-om na 60085. Luka se nije javio,
0: Luka.
1: I propustio svoju priliku uzeti 500 eura za špar.
2: Ali, dobra stvar.
1: Objasni mi dobru stvar.
2: Dobra stvar za sve ostale je što sada nagrada više nije 500, već 750 eura, jer ona raste za 250 svaki puta kada se netko ne javi.
1: Znači, uvijek mi srce lupa jače kada ovo radimo. Mislim da mi puls iz nekog razloga skoči na 150.
0: Dobro, za sad je ovo najveći iznos.
2: Da, evo. Uzbudljivo je.
0: Tek smo krenuli.
1: Luka, kad vidi svoj propušten poziv, misli si, ko me zvao ovak rano, propustio je priliku uzeti 500 eura. Prijave za otvoreni Show Me The Money su uvijek aktivne. Evo kako se možeš prijaviti i očekivati svoj poziv.
2: Treba poslati SMS na 60085 za 32 eurocenta s PDV-om i napisati svoje ime, prezime, mjesto odakle ste i obavezno prvenstveno otvoreni Show Me The Money.
1: Tako treba početi poruka. Očekuj naš poziv. Zvaćemo opet nekad između sad i 10 sati. Prilika za osvojiti 750 eura.
2: 750
1: eura.
0: 750
1: eura.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: Idemo polako prema 7 sati, jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.

0: Ako se pitate kako se odjenuti ovog jutra, evo ja imam košulju, majicu ispod nje i jaknu i dalje u zatvorenom mjeru. Malo je friško, da. 7 u Bjelovaru, 5 u Varaždinu, 6 u Slavonskom Brodu, u Senju 11, u Puli 13, na moru će danas i biti topli, evo u Splitu je sada već 17, na Visu već 20, a u Dubrovniku 17 stupnjeva. Prije podne još sunčano, najviše sunca bit će na Jadranu, ali poslije podne stiže kiša, stižu pljuskovi čak i sa grmljavina.
1: Ja isto imam košulju i jaknu, ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Zbog požara sekundarnih sirovina u blizini rijeke, točnije u industrijskoj zoni Kukuljanovo, jutros prije 5 sati poslano je hitno upozorenje građanima na području Bakara te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga. Potrebno je zatvoriti prozore i izbjegavati boravak na otvorenom. Vatreni treniraju za subotu kada počinje novo izdanje Lige nacija u Pragu protiv Češke. Onda slijede još 3 utakmice, 2 sa Španjolcima i 1 s Englezima. Marko Pašalić.
2: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv svjetskog, aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
1: Imamo još sjajnih sportskih vijesti i to brončano sjajnih, jel tako sjaj bronca oko vrata Antonija Grabića koji je osvojio svoju prvu medalju u debitantskom nastupu u seniorskoj konkurenciji na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. Čestitke Antoniju.
3: Ili riječima koje će on razumjeti.
4: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tim, Oda i Car. Ovo nije najbolji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
3: Dobro jutro, 7 prošlo.
5: Jutro.
0: Dobro jutro svima.
3: Šta ćemo, 7 se ne dam, mam.
5: Kaj?
0: Ja sam Luka iz Crikvenice, nisam zajavio na poziv za Otvoreni show mi domani i u 7 se ne dam.
3: Ali zato što se Luka nije javio, sad imamo 750 eura za podijeliti.
5: Si ovo izmislio?
0: Ovo se izmislio jer se nije javio pre 10 minuta.
5: A, već mislio da se javio na WhatsApp kao ja.
3: Ne, nije za sad.
5: Ja sam taj Luka.
3: Pokušali smo zvati Luku za Otvoreni show mi domani, nije se čovjek javio. 750 eura imamo za podijeliti, zvaćemo nekad malo kasnije ovog jutra. Nego... Reci nam svoje jutarnje probleme, što te čeka u nastavku dana, zašto ti se možda sad ne da, zašto ti je teško i samo završi svoju poruku sa u 7 se ne dam i možda pustimo baš tebe na radiju za par minuta. Naš WhatsApp je 0914003355. Jer kad ti kažeš u 7 se ne dam i drugom je malo lakše kad drugi čuju da nemaju jedini neke jutarnje probleme.

0: TV i Your Love na Otvorenom. Jutro u 7.17.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Otvoreni. Ovdje Josip iz Požege. Ja i moj direktor Vijeko, koji je u autu ispred mene, idemo prema Varaždinu isporučiti novo vozilo i u 7 se ne damo.
0: Ej, dobro jutro.
1: To je spirit.
0: Sretno isporučivanje novoga vozila. Radimo u 7 se ne dam, to je ono kad nam kažeš svoje jutarnje probleme, planove, zašto ti je teško i na kraju svega kažeš u 7 se ne dam, nakon toga ti je možda mrvicu lakše.
4: Dobro jutro ekipa, evo ranom zorom idem na torturu kod zubara, ali nema veze jer u 7 se ne dam.
1: Zubari.
0: Dobro je zubara riješiti rano ujutro onda.
1: Joj, ne znam.
0: Ma bolje to nego cijeli
1: misliš
0: dan.
1: Da je...
0: Ma da.
2: Bolje ujutro jer si onako pospani i ne znaš ni di si i...
1: Ma to mi je prevelik stres za jutro. Ništa to. Samo popodne zubaru.
2: Ali ako odiš popodne, onda cijeli dan to iščekuješ, onda ne, si još u većem stresu.
1: Ne, razmišljam. Sve okej. Okay. Znaš, samo dođem. Nemojte mi ujutro brusit ništa.
0: Misliš?
1: Odvratno.
0: Ako ti išta razbudi, to će te razbuditi.
1: O da.
0: I halo, dobro jutro.
5: Ja sam jučer imala dva treninga i jako sam se umorila i isto tako danas idem opet u školu.
6: A ja sam išao u vrtić i
5: u igraonicu.
6: I u igraonicu i sad idem opet u vrtić.
5: Ali u 7 se ne damo!
0: To je duh! Ovo su bili Lisa i Neo.
2: Da, ako se ne varam.
1: Jedva, ali na kraju izvukli sve.
0: Opet u vrtić. A gle, uživaj u vrtiću.
1: Živote, limunova koro.
2: možda sad neće vjerovati, ali stvarno je u vrtiću najljepši.
0: Da, gle, budemo reći to...
1: Kaže vrtićanac Petar.
2: Ne mora hranu naručivati, ima tamo.
0: I moraš spavati.
1: Ima sve.
0: Zamisli, tjeraju te da spavaš. Hej, roditelji, iskoristite u 7 se ne dam ako imate klince kojima se ne da ići ujutro u vrtić, obećajte im da će se pojaviti na radiju, možda malo olakšamo ovaj put od kuće do vrtića, WhatsApp 0914003355. Bila ovo još jedna instalacija naše jutarnje rubrike u 7 se ne dam.
7: Slušaš jutro uz Otvoreni.
8: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
9: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članovi kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
10: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
11: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
12: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam u nju stane. To uključuje i već snižane artikle. Ponuda vrijedi od 23. do 29. rujna. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar Otvorenog, upozorenje, dvije vožnje u suprotnom smjeru. Dakle, prva vožnja u suprotnom smjeru događa se upravo na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Otočac u smjeru juga. Zatvoren je tunel Brinje u smjeru juga, tako da pripazite, smanjite brzinu, ograničenje je 40 na sat, pa evo probajte i sami tako. I druga vožnja u suprotnom smjeru je na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Sredanci u smjeru BiH. Vozite oprezno, ako imate nešto za dojaviti 0800 335 6 je naš broj i sretan put.
0: Evo Shakira.

0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A6, Srna se nalazi između čvorova Ravna Gora i Delnice, dakle smanjite brzinu.
1: Petar, ti reci.
0: Slučajno na... Na...
2: Nasrnuti.
0: Nasrnuti, čovjek punih usta, evo.
3: Jede sendvič u pozadini.
0: Dobar tek.
3: Dobar tek.
0: Oprezno u vožnji, 0800 3356, ako vam zatreba broj i sretan put.
1: Sretno, Dua Lipa.

0: Coldplay, Viva La Vida. Ne znam točan odgovor na pitanje koju sam pjesmu prvu ikad pustio na otvorenom, a ovdje sam došao prvi put 2008. godine, negdje u 6. mjesecu, i taman se ova pjesma pojavila 2008. godina, tako da lako moguće da je to baš bio Coldplay Viva La Vida. Možda ću nekad ići istražiti to. Uglavnom, dobro jutro, ja sam Vedran, tu je Kasandra, tu je Petar Tin.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro uz otvoreni ovdje. Zanima nas koja je najbizarnija stvar koja ti je bitna kod izbora partnera. Malo prije smo imali poruku koja kaže bitno mi je da muškarac ne češa jaja, tako da sretno u potrazi za takvim muškarcom.
1: Ja kažem zvončić ovaj.
0: Aha, rekli smo da nećemo reći tu riječ. Ha dobro, dio tijela, šta? Testi si.
1: A baš?
0: Testi si.
1: Da,
0: sorry.
1: Dobro.
2: Okay. Imamo Helenu koja se javlja iz zagrebačkih gužvi. Kaže, najneobičnija ili najbizarnija stvar koja mi je bila bitna kod dejtanja je spavali sa otvorenim ili zatvorenim prozorom.
0: E, to je već stvar.
2: Kaže, ne mogu zamisliti spavati sa otvorenim prozorom za vrijeme zime, odmah se prehladim. Smatram da bi partner trebao biti ekstenzija zdravog života.
0: Ok, da, e, to je bitno. Kad nađeš ono ko ti paše i po noći kad je prozor u pitanju. Neki spavaju sa otvorenim, neki sa zatvorenim. Sad već napredujemo. Hvala ti na poruci, uključiš se i ti. Javi nam se na WhatsApp. Ovo je Kaigo iz...

0: Kajgo, Save My Love, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Lino Lada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
5: Hladno jutro, definitivno za jaknu, ali sunčano.
0: Majke mi.
6: Za jahtu.
0: Majke mi, mislio sam da će reći jahtu.
5: Za jahtu?
0: Da.
5: Pa dobro, na moru i je lijepo sunčano i bit će tako do 24-5 stupnjeva.
0: Ja, jakna na jahti.
5: Da, obavezno, obavezno uz ove, kako se zovu, da, one cipelice jahtaške, znaš. Kako im je ime, sad se ne mogu sjetiti.
0: A one, mokasine, mokasine. Ja sam ti reći gojzerica. Ovo je drugi spektar.
6: U potpuno pogrešnom smjeru.
5: Ti si na drugoj jahti.
6: Nego temperature.
5: Ali kabriolet je do negdje poslijepodneva u upotrebi. Od poslijepodneva stiže kiša u sjeverne krajeve, kopnene krajeve, ali i sjeverni Jadran. Bit će i pljuskova sa grmljavinom, onda će poslijepodne i okrenuti na hladan vjetar. Tako da ako mislite da je temperatura vani visoka, ona će zapravo biti visoka, ali će biti hladno jer stiže taj sjeverac, kako kažu. Temperatura.
0: Real feel.
5: Real feel. Temperatura danas od 19 do 24, a trenutno u Osijeku 11, Zagrebu 8, Varaždinu 7, Rijeka je na 14, Zadar 11, Split 18, baš kao i Dubrovnik.
6: Skliznuli smo strašnica jer 8 sati i 2 minute, ja sam Dario Topić, dobro jutro.
0: Fulali smo za 2 minute, nema veze.
6: Ali pitamo se hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, tramvaj i autobusi stati. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga ZET-a i gradske plinare gradonačelnik Tomašević smatra itekako mogućim jer zahtjeve sindikata smatra nerealnima. Objavio je podatke o plaćama.
7: Zato što je ta plaća 87% viša nego što je bila plaća kad sam ja postao gradonačelnik. Što se tiče ZET-a, prilike preko 70% je rasla plaća.
6: Prije štrajka sindikati moraju provesti glasanje među članovima te odrediti minimalni broj radnika koji mora obavljati posao. Idemo do Splita s dobrim vijestima. U 9.30 otvara se nova javna garaža Ravne njive s čak 509 parkirnih mjesta. Tom prilikom gradonačelnik Tomislav Šuta najavit će još čak 5 novih javnih garaža. A u 13 sati doznajemo kako će izgledati novi Maksimir. Objavit će se pobjedničko rješenje za gradnju novog stadiona s 35.000 natkrivenih mjesta po najvišim standardima. Zapadno od postojećeg bazena predviđeni su i novi atletski stadion, rukometna dvorana, multifunkcionalna dvorana za košarku i futsal, kao i dodatni rekreacijski sadržaj, naravno i veliko parkiralište te garaža. Biće to najveća sportska zona u državi, a prema ranijim najavama sve bi trebalo biti gotovo do kraja desetljeća.
0: Drugim riječima do 2030. jel?
6: Da.
0: Dobro, živi bili pa vidjeli. Nazad na hitove, thanks Dario na vijestima, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Big Rexa i Faithless, New Religion.
1: Otvoreni, show me the...
0: Iznos koji raspolažemo je 750 eura. 750 eura te čeka novac koji možeš potrošiti u Sparu. Zamisli taj popis za shopping vrijedan 750 eura.
2: To je nekoliko popisa.
0: Samo se treba javiti na telefon kad te nazovemo sa otvoreni show me the money. Zvaćemo nekad između sad i 10 sati. Ne, šalim se.
3: I nas je Simo.
0: Još jedan poziv imamo ovdje, ako se više ispravno na telefon, 750 eura ti stiže. Usput bude rečeno, prijave za otvoreni show me the money su uvijek aktivne. Ako se prijaviš, možeš očekivati naš poziv. A evo kako se prijaviti.
3: Pošalji SMS na 60085 sa otvoreni show me the money, svojim imenom i prezimenom i mjestom odakle si.
0: Očekuj poziv, javi se ispravno. Ako se ne javiš ispravno, iznos raste za 250 i tako nastavljamo.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Čuli smo priču od žene koja je rekla da je bitno za izbor njezinog budućeg muža da ima isto prezime kao ona. Ima neki svoj administrativni razlog. Pa nas je onda zanimalo još koje su ti bizarne stvari bitne kod izbora partnera. Imamo i priču slušateljice koja je rekla bitno je li spava s otvorenim ili zatvorenim prozorom. Sve su to stavke koje čine razliku. I evo još malo priča.
1: Mateja kaže da muškarac može biti najbolji i najzgodniji, ali ako ima kržljave prste na stopalima, nema šanse.
0: Kržljavi. Šta je to uopće?
2: Kao nejaki.
0: Kržljavi prsti kao
2: nejaki, nejaki
0: na stopalima.
2: Da, ono, ne.
1: Nejaki. Kao svaki ide u svom smjeru.
2: Nejaki prsti. Da, svaki svoju politiku tjera.
0: Mm.
1: Mali ide u dućan, kak ide on?
0: Aha, joj, kak ide to? Oj, nosi da, pušku, ovaj jede krušku.
2: Da vam predam nešto.
0: Joj, daj sjetite me, please. Sad neću moći prestati razmišljati.
2: A ja pišem kao super ime za bend.
0: Kržljavi prsti.
2: Neki punk.
0: Kržljavi prsti na nogama.
2: Kržljavi prsti kao ime za bend. Ja bi došao na tu svirku.
0: To sigurno. Slušaš jutro uz Otvoreni.
3: U Kauflandu potraži najbolje ponude. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Svinjski vrat s kostima, kilogram dodatno sniženo, 3,29 eura. Domaća jabuka Jonagol, kilogram, 1,25 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acibadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acibadem zdravstvena grupacija.
9: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
10: Otvoreni, show me the Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
11: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
12: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, auto je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok. Ako idete u smjeru Zagreba, jednim trakom se vozite, da smanjite brzinu i vozite oprezno. A ako imate nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800-335-6, ostavite poruku i sretan put.
2: Nego. Čekaj.
0: Hvala svima.
2: Čekaj.
0: Imamo ga.
2: Čekaj.
13: Prvi ide ulov, drugi nosi pušku, treći jede krušku, četvrti kaže daj meni, peti kaže šipak tebi. Zašto to znam, nisam to u životu čuo, nego dobili smo dijete i žena to non stop govori. Pozdrav.
0: Tako je, to se prenosi generacijama, to se
2: kraj,
0: ne smije zaboraviti.
2: Kraj ima različite varijante, ima šipak tebi, figa tebi,
1: drek
2: tebi, tako.
0: Da,
2: udri po volji. Hvala.
0: Da, evo. Ne smijemo ovo zaboraviti. Ovo morate prenositi generacijama.
2: Znači, ova ide u lov. Ova nosi pušku.
0: Tako,
2: ova jede krušku. Ova
0: je
2: pita, kaže
0: daj,
2: daj
0: meni,
2: ovaj
0: daj
2: kaže,
0: malo. Kažu,
2: nećeš.
0: Šipak tebi, šipak malo.
1: A ono, išao meda u dućan.
2: A dobro, to je.
0: To, dobro.
2: Kasnije.

0: je Gođa i sva vremena Michiko, 8.41 je, dobro jutro. Ana nam se malo prijavila, rekla je da ne može smisliti čelave i brkate muškarce. Ana, samo ćemo ti reći da naš WhatsApp gori trenutno, toliko čelavih i brkatih se javilo da te želi izvesti na dejti da ti dokaže suprotno. Pa evo.
1: Ali evo, Ana, nisi sama, kaže, slažemo se i mi sa Anom, ne volimo ni mi brkate i čelave muškarce, ali brkate te i čelave babe mogu proći ako... Ok.
0: E, ima...
1: Nisam pročitao ovaj drugi dio
0: poruke. Inače, u Velikoj Gorici ima jedan od najboljih grafita na svijetu. Svaki put kad prođem pored njega me iskreno nasmije. Na jednoj zgradi piše, bez ikakvog objašnjenja, volim brkate žene.
1: Da, evo, to
0: i
1: je.
0: I to mi je super.
1: Kaže, ako je baš situacija krizna, onda... Okay, nisam...
2: Ne vidim razlog zašto bi sad morali prebaciti se odmah na brkate žene i trale lile. Žena je samo rekla da ne voli brkate muškarce i ne voli čelove muškarce. I fair enough.
1: Evo, i rekla,
2: svako ima svoje.
1: I rekla je, ima muža 9 godina, u vezi smo bili 9 godina, dakle punoljetni smo. Kaže Ana, ako slučajno ikada budem imala potrebu, ja se javim.
2: Eto, okay. I to je fair i korektno.
0: Okay. Želimo reći, pravda za brkate, pravda za čelave.
2: Tako je.
0: I u Velikoj Gorici ima super grafit. Hvala, doviđenja.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje, kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
6: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
8: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
6: Uz Vedrana Cara.
5: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
9: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A3. Između čvorova Županja i Spačva nalazi se pas na cesti, tako da smanjite brzinu i vozite oprezno. Ako možete na siguran način, pomozite i psu. Tu smo na 0800 3356. I sretan put.
0: Podsjećamo, ovog jutra imaš priliku doći do 750 eura. To je lova koja te čeka ako se javiš na telefon sa Otvoreni Show Me The Money. Zvaćemo nekad u idućih sat i 15 minuta. Sva pravila u igri Otvoreni Show Me The Money možeš pronaći na otvoreni.hr.

0: One Direction, What Makes You Beautiful. Ovo je bilo za sve čelave, brkate, kljaste, grbave, sve sa nejakim nožnim prstima i još jednom...
1: Nakon nožnim.
0: Ne, nisu nejaki, nego koja je bila riječ?
2: Kržljavi.
0: Kržljavi. Čekaj.

0: O čem smo pričali, sjeti me?
1: Ma, ni ne sjećam se više. Ali imamo jedan vic.
0: Ajde.
2: Koji?
1: Vic kaže, zašto grbavac pušta bradu? Da ga ljudi zovu bradanja.
0: Ej!
2: Odličan.
0: Zapisat ću se ovo.

0: fin, pozitivan šamar iz prošlosti. Dobro jutro!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Ovaj tjedan u Sparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: U Vukovaru je trenutno 14, u Koprivnici i Velikoj Gorici 11, na Krku 17, u Biogradu 15, a u Kninu 12 stupnjeva. Još do popodneva će biti sunčano, ali onda poslije podne stiže kiša, stiže pljuskovi sa grmljavinom i bit će malo hladnije jer stiže jak vjetar. Između 19 i 24 danas je najviša dnevna temperatura.
4: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Veliki trgovački lanac Studenac, koji ima 1400 trgovina diljem zemlje, upao je u probleme. Dio trgovina će se zatvoriti, a tvrtka je zbog nagomilanog duga od preko pola milijarde eura pokrenula predstečajni postupak. Što će biti sa 7000 zaposlenih, to pitanje dobio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti predstečajno nagodbi.
4: Inače, neka domaći lanac trgovina iz Omiša kupio je poljski investicijski fond koji je počeo naglu ekspanziju bez uspjeha pri izlasku na burzu, pa je kapital osiguravao zaduživanjem. Od 1. siječnja mijenja se način obračuna mirovina za 174 tisuće branitelja. S 3 eura vrednovat će se svaki mjesec u borbenom, a s 50 centi u neborbenom sektoru. Ukida se umanjenje iz 2002. a uvodi jednokratni godišnji dragovoljački dodatak. Ovim izmjenama raspravlja Sabor. I na kraju jedna zanimljiva prilika za zaradu. Hrvatske šume od 1. listopada pa da počinju otkup žireva i bukvice. Uvjete možete provjeriti na njihovim stranicama, no pojednostavljeno, svatko ko preuzme dozvolu može krenuti u sakupljanje po šumi. Za kilogram žira cijena je malo više od 3 eura, a za kilo bukvice 20 eura bruto.
1: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tim,
6: Oda
1: i Car. Ovo nije najbolji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Jutro.
7: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: 9 sati i 2 minute. Koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera?
3: Imamo Anu, ali nije ona Ana. Ovo je nova Ana.
0: Tako zvana čelava brkata Ana.
3: Ne, ovo je Ana, stomatološka Ana, možemo dobro tako reći. Kaže, vrlo važan faktor su zubi. Uh-huh. One žute naslage i crni zubi su no deal i naravno da nema lošeg zadaha.
0: Nije očito gledala film, kak se zove?
7: Koji sad film?
0: Joj bože, Austin Powers.
7: Aha,
0: Groovy baby. Shaggy baby. On sa svojim škrbavim zubima.
7: Pa opet bio uspješan.
0: Ovo je Benson Boone.

0: Javi se.
1: Ajde.
0: Javi se na čudni broj.
2: Uf.
3: Zvali smo ovog puta Maju iz Kraljevice.
0: Tako je.
3: Vrijeme je prošlo, nije se javila na telefon.
0: Aj, oj, šta to znači?
3: To znači da iznos koji upravo možeš osvojiti na otvorenom za shopping u Šparu je, kolege,
2: 1000 eura!
0: Kačin!
3: Iznos je porastao na 1000 eura.
0: Bome fino.
3: Jer se Maja iz Kraljevice nije na vrijeme javila na telefon.
0: Žao nam je, Majo.
3: Stvarno mi je žao. Evo, opet se malo tresem, opet neka nervoza opere kada ovo ide. Nova igra bit će ovdje kod nas između 10 i 14 sati. Tvoja šansa za ugrabit. Idemo još jednom svi.
2: 1000 eura!
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Cat's Eye Animal. Sad je 9 sati i 18 minuta. Jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
3: Da, u 9.
2: Ideš li po klince poslije posla?
3: Naravno.
2: A za vikend putujemo?
3: Ma sve je spremno.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam. Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbano do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
8: Aha.
7: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
9: Tu smo.
10: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3 euro 29. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
11: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
12: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
13: Bok Ervine.
14: Elvine.
15: Bok Ervin.
16: Herman.
17: Nazvam ime voditelja.
12: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
18: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri talijanskog i domaćeg dizajna snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.
19: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
20: Prometni centar Otvorenog, 2 upozorenja na autocesti A6 u tunelu Tuhobić, nekakav predmet se nalazi na cesti, ako idete u smjeru Rijeke, tako da pripazite, smanjite brzinu. I na A3 se nalazi pas između Čuvorova, Županja i Spačova, tako da smanjite brzinu i pomozite psu. Tu smo na 0800 335 6000.

0: turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Cipele za planinarenje?
2: Na krovu svih 16.
1: Sušene muhe?
2: Dok sam paprike.
1: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagodo.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe. Čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ultra ponuda.
9: Zbregov jogurt, kilogram €99. Linolada odabrane vrste 350 ili 400 grama €3,29. Levenbrau pivo, pola litre 99 centi. Pik mortadela original ili s maslinama, kilogram €7,99. Lenor Duo Pack, odabrane vrste €5,99.
10: Prometni centar Otvorenog, imamo dvije situacije sa psom na autocesti A3 između Čvorova, Županja i Spačva. Tu se negdje nalazi pas, smanjite brzinu, i isto na A3 između Čvorova, Lužani i Slavonski Brod Zapad. Smanjite brzinu i vozite oprezni, ako možete i pomoć na siguran način, i sretan vam put.
11: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro uz Bruno Marsa i I Just

0: kakav disco. Disco Džir za mali petak, ovo je Junior Jack i Dare Me. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Dipa.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Slijedi nam promjena vremena poslije podne koju ćete najbolje osjetiti ako ne u kostima, onda po promjeni vjetra sa južnih smjerova na sjeverni vjetar koji će donijeti osvježenje, ali kišu sa pljuskovima i grmljavinom, poneviše ove krajeve unutrašnjosti i zapadne Hrvatske. Na krajnjem jugu ostaće najviše sunca. Temperatura između 19 i 24, trenutna je 11 u Sisku, 15 u Županji, 10 je u Kninu, a u Dubrovniku 20 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Teške optužbe na račun Hrvatske u svom je govoru pred Generalnom skupštinom UN-a u Njujorku iznio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. To je bio Vučićev odgovor na Plenkovićev govor dan ranije. Hrvatski premijer je osudio veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića.
6: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku.
5: Ipak dojam je da malo koga osim nas zanimaju ove teme, jer glavna rasprava u UN-u vodi se oko Ukrajine i Irana, pa su očekivano najviše pažnje privukli govori njihovih čelnika. Pezeškijan je kazao kako se Iran brani od terorista, a Zelenski je poručio da Putin neće uspjeti i nazvao ga nultim pacijentom, što je slučajno ili ne ime singla koji sutra objavljuje Taylor Swift.
0: Opa, hvala ti Dario, ćemo se sat vremena, a mi dobar dan, dobrodošli. Evo nas u radnom vremenu uz Otvoreni. Moje ime Anja, 4 hita su ispred nas. Smanjujem ovu priču i evo malo još ljetnih hitova, kako nam je Dario rekao. Stiže neka kiša, pa dobro, pa neće nam to ništa. Mi smo slatki, ali nismo od šećera. Ok, idemo dalje. Talk to you i another. Pok, pok.

0: Otvoreni. Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Lonci i poklopci objavljuju.
4: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Odabran je asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
8: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
9: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
8: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
10: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
0: Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
1: Samo

0: Već kao da je vikend, ha? Op, op. Zerbi Chainsmokers, ovo je Addicted, 10:43. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com. Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Kid Laroi i Justina Biebera, ovo je Stay, a iduća No Broke Boys.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: Kiše i pljuskove stižu poslije podne uz sjeverac i buru na moru, donijet će malo osvježenja, ako je već poprilično svježe, onako jesenski, od 19 do 24 dana što se tiče temperatura. Najsunčanije, a trenutno i najtoplije u Dalmaciji, u Vedrom Dubrovniku 22, Šibenik na 19, Rabi na 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu je 15, a u Varaždinu 16. 11. sat, ja sam Dario Topić, dobar dan. Gorivo bi od utorka trebalo biti jeftinije, najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Koliko točno?
6: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva.
5: E sad kad imamo goriva možemo u obilazak Hrvatske. U Rijeci počinje i do nedjelje traje najveći sajam nautike. Na gatu Karoline Riječke predstavit će se domaća i međunarodna scena. Na ravnim njivama u Splitu otvorena je nova garaža, čak 509 mjesta, a najavljena je gradnja još njih 5. U Zagreb pak u 13 sati otkriva pobjedničko rješenje arhitektonskog natječaja za gradnju novog Maksimira. A poznati globalni turistički vodič Lonely Planet objavio godišnji popis destinacija koje treba posjetiti. Tu je naravno i Hrvatska. Lijepu našu na popisu predstavlja Šibenik. Opisuju ga kao grad s impresivnom arhitekturom, gastronomskim delicijama i šarolikim kalendarom festivala tijekom cijele godine.
0: Wow, prekrasno, hvala.
5: Slažem se.
0: Da, slažem da je prekrasno. I ova papica fina, njam, njam, sad će i ručak. Hvala Dario, vrtimo dalje u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobrodošli.

0: Pozdrav i Blank Face na otvorenom, ja sam Anja Bok i jedva čekam da neko digne 1000 eura u Šparu danas kada se ovako javi na poziv.
1: Otvoreni, show me the money!
0: Da, nikad lakše započastiti se. Za prijavu pošaljite SMS, 32 centa će on biti na 60085, a u njemu mora pisati otvoreni show me the money, pa onda ime i prezime i otkud ste. Inače krećemo sa 250 eura, ali budući da se kroz jutro nije digla slušalica kada se zvalo, skakali smo 250, pa onda još 250 i eto nas tako do 1000, ozbiljna brojka koju će valjda neko uspjeti osvojiti u poslijepodnevu danas od 14 do 18 sati. Ljudi, dobro slušajte i sretno!
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: Tijesto i Lay Low u 11.20. Odlično zvuči sada, a tek na večer. Kako dobro lupi. Probajte sami.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
4: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
2: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
3: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
2: Molim?
3: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Glockenbach i Home, a dalje Sorry Papi. Brzo kreću Becky G i Topic.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
9: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
10: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Cameron Whitcomb i stvar koja je dobila naziv po satiričnoj knjizi Kingdom of Fear. Eto ga, čekaju nas 4 hita u komadu dalje, dobrodošli.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe? Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
3: Oblaci se navlače, kiša će biti i navečer ponegdje pljuskova s grmljavinom, pogotovo u unutrašnjosti i sjevernim i zapadnim krajevima. Na krajnjem jugu najviše sunca, temperature između 19 i 24, to su maksimalne. Trenutne Zagreb i Karlovac na 17, Rijeka je na 19, Pazin na 16, Šibenik na 22 i Makarska na 23. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Lokalizirani požar sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci ostaju sanirati požarište. Jutros prije 5 sati okolnom stanovništvu poslano je upozorenje da zatvore prozore zbog dima, govori za HTV vatrogasni zapovjednik Aleksandar Nemec.
4: Vremenski uvjeti su takvi da se jednostavno dim ne diže gore, već se spušta dole, što stvara veliki problem. A obzirom na sastav tog dima, poželjno je da ljudi pripaze na svoje zdravlje i da izbjegavaju udisanje općenito takvih dimova.
3: Hrvatska je korak bliže svemiru. Naša zemlja postala je 74. članica sporazuma Artemis za mirno i sigurno istraživanje mjeseca, Marsa i asteroida. Što to znači, pojasnio ministar znanosti Fuchs.
5: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezane među sebe.
3: Kad smo već u visinama, povijesni iskorak Australske nacionalne zrakoplovne kompanije koja je najavila uvođenje direktnih letova prvi puta u povijesti između Sidnija i Njujorka. Biće to najduži let na svijetu, dio projekta Sunrise i putovanje od 22 sata. Riječ je dakle o posebnom zrakoplovu koji je razvijen za ovu liniju, a zbog dugog boravka ima čak i dvoranu za razgibavanje te wellness sadržaje. Pa evo, ne znam tko bi mogao, pogotovo pušači, izdržati 22 sata.
0: Nek odu trenkat.
3: U trening. Inače, karte se mogu kupiti za let 2028.
0: Šta ćemo se zapisati odmah?
3: Ajmo u Australiju.
0: Sve! Hvala, Dario.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

Uf, evo, za naježice. Glas poput topljenog zlata. Sienna Spyro je novo lice na sceni, a ima samo 20 godina. Ovo je bila Great Expectations u radnom vremenu Zatvoreni. Zanimljivo je da ovu rašpu glasa ima zapravo zbog polipa, a to su čvorići na glasnicama i nije to znala. Evo, sada je otkrila. To se naravno da riješiti uz vokalne vježbe, ali eto kako zvuči kada svoju slabost ipak pretvoriš u snagu.

0: Glass Animals i Heat Waves. 12.23. Eto, već je pola radnog četvrtka prošlo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz su čist bod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.
7: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
8: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
9: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
10: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
11: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
10: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
12: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
13: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
12: Molim?
13: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
12: Lelosi, too comfortable to take off.
14: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3 euro 29. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
15: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: The Weeknd i Dancing in the Flames, a dalje Gwen Stefani, DJ Goža i Sam Smith. Jedva čekanje.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59. I domaća pileća prsa kilogram, 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj. Kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
5: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
7: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.

0: Sport Vision ponovno otvoren je u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih.

0: E, ova stvar je savršena za kišu koja nam se bliži u većini Hrvatske danas i ne zna više o tome, a ovo je bio Sam Smith i I'm not the only one.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.

0: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
2: Stiže na oblaka, kasno poslijepodne i kiša s grmljavinom. Maksimalci između 19 i 24. Ja sam Ines Gožer, 13. sati. Dobar dan. Kristijan Aleksić priznao je krivnju. On je osumnjičen da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina. U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o braniteljima. Njima se povećavaju braniteljske mirovine. Mostov Ante Kujundžić kaže da to nije dovoljno povećanje.
3: 3 eura povećanja mjesec za jedan mjesec borbenog sektora zapravo znači da na 4 godine borbenog sektora jednog dragovoljca, dakle čovjeka koji je u tim vremenima ostavio apsolutno sve svoje snove koje je možda imao i uzeo pušku na rame, dobit će ovim zakonom povećanje od 144 eura.
2: Povodom svjetskog dana srca, sutra od 10 do 13, na glavnom Zagrebačkom trgu održat će se javnozdravstveno-edukativna akcija Ritam srca za ritam grada. Građani će bez prethodne najave i uputnice moći besplatno provjeriti rad svog srca te dobiti stručne savjete kardiologa.
4: Hvala Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
4: Ej bok, Anja ovdje. Cijeli Otvoreni miriši na ručak, a ja gladna. Evo za dobar tek svima vama. Malo lakši hitovi. Easy on me, repeat it, drive safe i I'm sorry, I'm here for someone else.

0: slatki ko šećer. Miles Smith i Drive Safe u radnom vremenu uz Otvoreni. Spreman je i Somber sa novom My Body Isn't Ready. Još smo malo tu, a onda stižu Ermin i nakupljenih 1000 eura u Šparu.
1: Otvoreni, show me the...
0: Kogod se prijavio SMS-om na 60085, vježbajte, ponavljajte da na svaki poziv se javite sa Otvoreni, show me the money. Evo primjera kako je to do sada zvučalo.
2: A few moments later.
3: Marika se nije javila na telefon, što znači da je propustila svoju priliku za zgrabiti 250 eura u Šparu.
4: Ništa, Marika.
3: Šteta. Žao mi je.
5: Otvoreni, show me the money.
0: Bravo.
3: Dobro jutro. Meli,
5: stvarno lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
3: Do sad.
5: Sada ime srce mi lupa.
3: Imaš 250 razloga za otići negdje u dućan.
0: Odlično.
1: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: E, mi naravno želimo vama ovu drugu situaciju kada osvojite. Detalji su na otvoreni.hr. Sretno.
6: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Šparu.

0: savršena kombinacija. Elton John i Dua Lipa. Ovo je Cold Heart. Javljate probleme u prometu oko Rijeke. Ajmo vidjeti šta se to tamo dogodilo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
3: Dogovoreno.
2: A na trening?
3: Da, u 6.
2: A vikend?
3: Ma, spontano.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
2: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
7: Lonci i poklopci objavljuju.
8: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Dio moj veseli repić.
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog. Zbog međunarodne biciklističke utrke Crow Race zatvoreni su autocesta A7 između čvorova Šmrika i Matelju u smjeru Rupe. Kratko zaustavljanje prometa u prilazu čvora Šmrika i smjera Krčkog mosta i u zonama čvorova Hreljin, Sveti Huzam, Kuzam, Rijeka Istok, Orehovica, Škurinje, Rujevac, Rijeka Zapad, Učka i Matulji u smjeru Rupe. Eto ga, sve smo mi to izbiflali. Slušateljica Gordana je javila da nastaje kolona. Pa na pitanje kako izbjeći, kaže ako ste u njoj, nikako čekate, a ako niste još stigli, izađite na Dražice pa starom cestom. Volim kako si svi pomažemo. 0800 335

0: Ova stvar meni zvuči kao kad napuniš pluća svježim zrakom, onako friškim. Ne znam kako bi objasnila ovaj osjećaj. Damiano David i The First Time, 13:49 je. Dobar dan.
1: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
4: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Sport Vision ponovo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the sport. Sport Vision.
6: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
0: Prometni centar otvorenog, gužve na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke. Kolona je duga 2 km. Zatim na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u smjeru Zapada, na istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera i gužva na jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Ako još negdje zapne, 0800-3356 je otvoren. Sretno dalje, ja vas pozdravljam. Moje ime je Anja, čujemo se za vikend, mikrofon predajem Erminu i Kat.

0: Rehab, Rani, Believe ili ti one classic Shooting Stars, 14.1 minuta. Bok, ljudi!
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
4: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
6: U Varaždinu je 18, kao i u Pazinu. Dubrovnik mjeri 25 stupnjeva. Kasno poslje podne i navečer unutrašnjosti kiša, a negdje i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 14 je sati. Dobar dan. HDZ je bojkotirao sjednicu povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Nju vodi šef Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je s te sjednice planirao premijeru Andreju Plenkoviću uputiti zahtjev za osnivanje javne ustanove koja bi upravljala spomen parkom u kojem bi bile pokopane žrtve komunističkog režima. Na pitanje ima li tu nekih prijepora s HDZ-om, Penava odgovara.
7: Sam sam bio zateknut da je jedan od članova iznenada otkazao dolaz s time nam je zapravo kvorum doveden u pitanje. Tu je i gospodin Zvonimir Frka Petešić, tako da apsolutno zajedno smo u ovoj priči i zajedno držimo većinu.
6: Pred nama su tri dana ispunjena događajima kako bismo se pošteno oprostili od starog Maksimira, poručuju iz Dinama. Plavi vikend održava se od sutra do nedjelje. Sutra i u subotu igrat će se turnir, dok će se u nedjelju odigrati dvije utakmice.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bok ljudi, bok. Ermin Preljević, ovdje je vaše društvo. Biću do 18 sati, ako me izaberete kao svoju pratnju, garantiram da će se radi u nekom trenutku pojačat. A i nadam se da će se u nekom trenutku danas malo vrištat i veselit u eteru, jer čeka nas 1000 eura za osvojiti i za potrošiti onda u šparu. Otvoreni Show Me The Money, nova prilika danas u poslijepodnevu za one koji se još nisu priključili. Svi detalji na webu otvoreni.hr.

Shakira, Burna Boy i Daj, ovo je poslije podne uz otvoreni Ermin ovdje. U nastavku jedna skroz nova stvar u potpisu mlada dama Stella Lefty. A ja bih preporučio, ako imate konja, da ga sad osedlate i da uz ovu stvar zajašete negdje. Jer ovako će zvučat narednih 2 minute i 45 sekundi. Baš ti dođe da odješeš negdje u neki zalazak sunca. Ako nemate pravog konja, onda će možda i poslužiti konj pored vas na radnom mjestu.

0: David Guetta, Bibi Rexa, I'm good, 14.24 u nastavku. Što je good, a što je eventualno bad u prometu, provjerit ću ja, a nakon toga preuzima Teddy Swims.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Do 60% uštede za tvoj dom. Namještaj, kuhinje po mjeri, spavaće sobe i tehnika. Sve na jednom mjestu u Harvey Normanu. Do kraja rujna. Požuri!
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
8: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acibadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acibadem zdravstvena grupacija.
9: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
10: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
11: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
12: 1, 2, 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ako imate što za dojaviti, 0800-3356 vam uvijek stoji na raspolaganju, pa možete recimo podijeliti ovakvu dojavu.
13: Pozdrav svim vozačima. Ne idite zaobilaznicom prema Matuljima, jer vam je gužva od skretanja za Opatiju pa skoro do Turnića. Mm-hmm. Tako da evo, pripazite, stvarno je gužva ono u kilometru, dva, tri čak.
0: Ovo je dolje riječko područje na A6 Rijeka Zagreb između Čorova, Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, kolona je 2 km. Onda na A7 između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe isto su gužve i zastoj. I naravno onda na Istarskom Ipsilonu to se nadovezuje na A8 između Čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Ako imate još što za dojaviti, nemojte se sramiti, slobodno podijelite. Samo se pobrinite da ne vozite dok telefonirate ili da koristite hands free, da ne bi bilo da nam proslijedite kaznu za vožnju dok se telefonira. Teddy Swims, Mr. Know It All, za nastavak poslije podneva.

0: Više se nisam veselila špeceraju, znači to bi mi bio volja za životom na maks.
1: Okej, Ema. Samo ću reći, ljudi, danas u poslijepodnevu ona osoba koja se potencijalno javi na moj poziv sa otvoreni Show Me The Money osvaja 1000 eura u Sparu. Sretno, ljudi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosi još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
5: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
3: Aha.
6: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
7: Tu smo.
8: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
9: Zlato moje.
10: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
11: Sport Vision ponovno otvorenje u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju 2 ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the sport. Sport Vision.
12: Alo, 8, Izoleta.
13: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, Show Me The Money. Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
14: Otvoreni, Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
15: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko na A3 u smjeru zapada. Guže i povremeni zastoj, tako i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu, isto Breću, a imamo i vozilo u kvaru. Na ugibalištu na autocesti A6 u tunelu Tuhobić i to na kolniku u smjeru Zagreba, pa se tu promet vodi po 2 trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi, ako imate što korisno za dojaviti, znate broj 0800 3356. Sretan put. Are we-

0: kakav klasik. Joj, znači, uf. Ima dana kada valja neke stvari repitat, ovo bi bio dan za repitat Outcast i Heja. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.

0: stiže na oblaka, kasnije i kiša, ponegdje i grmljavina. Maksimalci se kreću između 19 i 24. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati. Dobar dan. Nakon požara na Kukuljanovu, građani i dalje trebaju biti oprezni, smanjiti boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te zatvoriti prozore i vrata. Požar je pod kontrolom, očistoći zraka, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Aleksandar Nemec, kaže.
1: Požar se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
0: Novinarstvo je najpodcijenjenija profesija u Hrvatskoj s obzirom na obrazovanje i odgovornost, ocijenio je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko u HND-u. Ondje se raspravljalo o slobodi medija te o očekivanjima od novog zakona o medijima.
2: Problemi su težak položaj novinarske zajednice od malih plaća, od brojnih prijetnji. Kada vidimo koji je prosjek plaća na republičkom nivou oko 1300 eura.
3: Čekaj, zašto? Ok, reci sad.
0: Toliko u vijestima.
3: Ok, hvala Ines. Ok, ljudi, ajmo nazad na hitove. Matija Cvek, Disco Lines, Milky Chance i Sony Fodera potpisuju idućih 10 minuta.

Ono, baš jedna jako dobra pjesma za pustiti glas, pa makar i ne znali to odraditi kako treba. Bok ljudi! Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Jučer, službeno prvi dan jeseni, neki su se opraštali, evo, početkom ovog tjedna i jučer od ljeta. Ja zapravo želim da mi odradimo kontru zajedno svi. Idemo udariti kontru i slavit jesen. I to tako što ćete završiti rečenicu koja počinje sa ljeto je cool, ali... I onda ćete dati razlog zašto je vama jesen bolja ili što je u jeseni bolje, ljepše, u čemu se više gušta, s čime više vajbate. Nije težak zadatak, a idemo malo napraviti atmosfericu, vidim da je dobar dio Hrvatske isto danas nekako u polukišnom nekakvom stanju, pa je to savršen primjer za moj primjer. Ljeto je cool, ali vruća čalica, bože, vruća šalica čaja dok je vani ružno vrijeme. Pa znači, ne može bolje, znači nema tog gušta ljeti koji bi ja to mogu usporediti. Znači kad je vani odvratno vrijeme, a ti si unutra i imaš vruću šalicu čaja. Znači, jedan od najljepših užitaka u životu. Pa sad ste vi na redu, 0800-3355 ili WhatsApp 091-400-3355. Slavimo jesen, završite rečenicu sa ljeto je cool, ali i dajte razlog zašto je jesen bolja.

0: stvar uz koju se malo prodiše, Lost Frequencies i Live It All, 15.23 je, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Novi semestar, velike uštede. Uhvati Samsung mobitele do 22% jeftinije, gadgete do 34% i 10% popusta na odabrane Apple proizvode. Uz laptop uštedi do 200 eura i uzmi poklon. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 30 5 i JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
5: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
6: Feel Good Club.
5: Uz Vedrana Cara.
2: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ajmo malo o kolonama. Na A4 na čvoru Zagreb Istok u smjeru Goričana kolona je kilometar duga. Na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe imamo 2 km dugu kolonu, a nešto je i gužvastije na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, i to u oba smjera. Ako vi imate još kakvu konkretnu informaciju, nešto za dojaviti i podijeliti s ostalim sudionicima u prometu, zovite 0800 3356, u suprotnom pojačajte radio, nećete požaliti.

0: Ćao, adios, Anne-Marie, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, nikad uzbuđeniji i nervozniji Ermin s vama ovdje. 1000 eura vrijedan poziv je pred nama. Narednih 25 sekundi bi mogao itekako promijeniti cijeli ovaj dan. Pa ajmo probat. Ok, prvih 5 sekundi je prošlo. Čekamo da nam se neko javi.
1: 1000 eura u Šparu je u igri.
2: Otvoreni. Show me the money.
0: Da! Marice!
2: Molim.
0: Osvojila si 1000 eura u Šparu.
2: Pre dobro, super. Znala sam, imala sam osjećaj. Osjećaj da ćete me zvat sad kad sam na poslu, sad će baš mene zvat.
0: Gdje si na poslu, što radiš?
2: U ljekarni.
0: Znači, tamo si možeš nešto za smirenje uzeti tamo.
2: Divota. Super, hvala vam puno.
0: Marica iz Trilja, čestitam ti, 1000 eura u Šparu si osvojila. Uživaj u ovom četvrtku danas.
2: Oću, bom.
0: Ajde, bok, bok.
2: Hvala puno, bok, bok.
0: Kako mi lupa srce. Sad sam lakši za 1000 eura.
3: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK – Scandinavian Sleeping and Living. Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
5: Prometni centar Otvorenog radija, gužvice na zagrebačkoj obilaznici i između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru zapada, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru istoka. Kolona ranije sam spomenuo na A4 oko kilometar na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, te 2 km duga kolona na A7 u smjeru Rupe između čvorova Rijeka zapad i Učka. Polako i pažljivo, ljudi moji, sretan vam put. Želim, ako imate što za podijeliti s ostalim sudionicima, zovite 0800 3356. Ako ste negdje zaglavili, obavezno to javite. I evo jedna stvar koja će stvoriti dojam da se vozite, pa makar išli u prvoj ili stojite na mjestu. Talk to you, letimo.

0: i Afrojack In My World. Ermina ovdje bok.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: U Zagrebu je 19, a u Gospiću 20 stupnjeva. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati. Dobar dan. Braniteljske mirovine rast će od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine.
4: Oporba je prigovarala da je ovo povećanje mirovina premalo. Bilo je još oštrih prozivki između vladajućih i oporbe. Ministru se obratio Mostov Marin Miletić.
6: Gdje se falilo u cijeloj toj priči od kad ste vi bili spremni dati svoje živote za našu domovinu, da ste prepustili tajkunima, lopovima, ljudima bez časti i morala koji su ovo napravili od naših hrvatskih branitelja i od države? Da nam srpski četnici, zločinci dobivaju posao s našom državom.
4: Josip Mišić dobio je 2 utakmice suspenzije. Osim toga mora platiti 3000 eura. To znači da Mišić neće moći igrati za Dinamo u osmini finala kupa protiv Vukovara, niti u velikom derbiju s Hajdukom. Podsjetimo, kapetan Dinama dobio je crveni karton u 69. minuti utakmice s Lokomotivom.
0: Hvala ti, Ines.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
7: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni. We will

0: Harry Styles i American Girls. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Bok ljudi. Juče prvi dan jeseni, pa onda danas smo odlučili, kao svi su se opraštali od ljeta i nekako pričali o ljetu. Ja želim istaknuti zašto je jesen zakon, zašto je jesen cool i fora, pa onda smo danas odlučili pokrenuti igru gdje vi završavate rečenicu koja počinje sa ljeto je cool, ali, i onda date razlog što je puno bolje u jeseni. Recimo, ljeto je cool, ali vruća šalica čaja kad je vani ružno vrijeme. Jedan od najvećih gušteva u životu.
1: Ljeto je cool, ali nema ali. Ljeto je najcool stvar na svijetu. Pozdrav.
0: Ok, ajmo probati ovo ponovno. Ljeto je cool, ali...
2: Zbog osjećaja, zbog mirisa kiše u zraku, zbog svega, zbog... Jesen je zakon.
0: Ok, idemo dalje.
3: Pozdrav svima. Ljeto je cool, ali kolinje je zakon, pogotovo delicije koje nastanu poslije.
0: Dragan piše, ljeto je cool, ali u jesen se love debeli šarani, pa kad smo već kod hrane, Ivana dodaje, ljeto je cool, ali kuhani kesteni su kuhani kesteni.
4: Ljeto je cool, obožavam, ali te boje jesenske. Ma koji čaj ne treba, nego te boje kad se drveće onak mijenja, kad je, jao, divota.
0: Veronika još dodala, jesen je cool, ali... To jest ljeto je cool, ali u jesen se može ložiti kamin. Da, dobro, to je poseban gušt. Iako tehnički može zapaliti roštilj vani ili ne, ono, imati neku otvorenu vatru i tokom ljeta. Miran je napisao nešto što nisam siguran da li trebam podijeliti s vama u eteru, ali on je rekao, ljeto je cool, ali u jesen se da ljepše, mislim, ja ću reći voljeti. Opuštenije voljeti, ajmo to tako reći. Pa ko je shvatio, shvatio je. Kingdom of Fear, nešto novo upravo sad. I'll show you.

0: Rudimental Jazz, Glenn Macklemore i These Days. A što se ovog trena događa u prometu, provjerimo mi, pa pustimo onda najljetniju stvar 2026. Ugel i Moving to the Sun.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Do 60% uštede za tvoj dom. Namještaj, kuhinje po mjeri, spavaće sobe i tehnika. Sve na jednom mjestu u Harvey Normanu. Do kraja rujna. Požuri!
3: U Kauflandu potraži super cijene. K-Klasik pršut narezak 500 grama 7,99 €. K-Klasik suncokretovo ulje litra 1,38 €. Dante hrana za pse razne vrste 1240 grama uz Kaufland kart 1,16 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
4: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
6: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acibadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu. Dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acibadem zdravstvena grupacija.
7: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
1: Otvoreni. Show me the Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
9: Prometna nesreća na Jadranskoj aveniji u smjeru Lučkog. Dva auta i motorist, pa evo, policija je i vozi se u dvije trake.
0: Ok, polako i paživo ljudi, imamo i vozilo u kvaru na DC1 na vijaduktu Gornja Ozrna u pravcu Dugopolja, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ako imate još nešto za dojaviti i podijeliti, nazovete 0800 3356 i proslijedite informaciju dalje.

0: Niko Santos i Why Don't You Stay. Bok ljudi, bok bok, Ermin ovdje. Otvoreni, show me the money. Ok, danas dosta dobar dan bio za Maricu iz Trilja, jer je Marica iz Trilja poslije podnevno osvojila 1000 eura u Šparu. Baš nas je onako držala na samom rubu, kako se je javila kao otvoreni, i onda 3 sekunde tišine i onda je završila sa show me the money. Žena bila na poslu, morala je završiti što radi dok se javljala. Ok, što znači to za sve vas ostale? Da se i dalje možete prijavljivati, i nismo gotovi, nismo mi potrošili sav novac koji imamo. Svi detalji su na webu otvoreni.hr, a prva iduća prilika za osvojiti, iz početka krećemo, od 250 eura, bit će kod Filipa Bešića u nastavku dana.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Šparu. U Kauflandu potraži najbolje ponude. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Svinjski vrat s kostima, kilogram dodatno sniženo, 3,29 eura. Domaća jabuka Jonagol, kilogram, euro 25. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 eura. I novo u ponudi Oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija na 0800 3356. Nije došla ni jedna nova dojava. Ja ću samo skrenuti pozornost na A7. Imamo između čvorova Rujevica i Učka u smjeru Rupe kolonu dugu 3 km. Dobar dio dana zapravo tamo gušva. Ako se još nešto promijeni, slobodno zovite i javite, i želim vam sretan put naravno.

0: Pa baš ovaj dio kad pjesma uspori, imaš dojam da si ti malo usporio u glavi. 16.59 je Ermin ovdje, bok.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa, 4,69 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Uskoro stiže kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Sutra kiša na jugu zemlje. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Predstavljen je novi Maksimir stadion, je neobičan, ne izgleda kao jedan volumen. Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
7: Taj stadion koji je kao neki svojevrsni transformer, enigmatična jedna struktura koja ima gotovo bestežinski karakter. Levitiraju plohe, potpuno apstraktne u prostoru, a stvorena jedna usijana situacija na terenu.
6: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na iduće korake.
8: Pregovarački postupak, zapravo jer se ovdje radi o idejnom rješenju, mi tek trebamo dobiti idejni projekt da bi mogli ići u lokacijsku dozvolu, onda trebamo imati glavni projekt da bi mogli ići u građevinsku, izvedbeni projekt da bi mogli ići sa troškovnikom u općem javnu nabavu za gradnju.
6: Rušenje starog stadiona planira se za iduće ljeto. Pred nama su 3 dana ispunjena događajima kako bismo se pošteno oprostili od starog Maksimira, poručuju iz Dinama. Plavi vikend održava se od sutra do nedjelje, sutra i u subotu igraće se turnir, dok će se u nedjelju odigrati 2 utakmice.
0: Hvala ti, Ines. Tame Impala, Genie i Dracula. Za početak ovog sata. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin, družimo se još ovaj sat, onda vas preuzima Filip Bešić. Ranije sam najavio, čovjek ima 250 euro u šparu za vas za osvojit. Ako vam je trebala dodatna motivacija da ostanete uz Otvoreni. U nastavku Fossil, The People i Pumped Up Kicks. Ostanite tu ljudi.

0: Tomberry, my body isn't ready, što se može pijati prije svakog treninga i ulaska u teretanu ili bilo gdje drugdje. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. David Guetta, Dua Lipa, Glockenbach, od onih najvećih do najnovijih, svi su tu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Novi semestar, velike uštede. Uhvati Samsung mobitele do 22% jeftinije, gadgete do 34% i 10% popusta na odabrane Apple proizvode. Uz laptop uštedi do 200 eura i uzmi poklon. Harvey Norman.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
7: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
8: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
9: Tu smo.
10: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi 2 ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the sport. Sport Vision.
11: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
12: Ovo je adiktik.
11: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Medar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
12: O, da.
11: Koincidencija?
12: 100% nije čudno.
11: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
12: Bome, mi se to dogodilo.
11: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
12: Ja sam gladan, pa možda zato.
11: I nekako te zanima kako će završiti.
12: Ogromna sila na WC.
11: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
13: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Prometna nesreća, nažalost, na A1 Kočvora Otočac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolja, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako vi imate još kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, zovite 0800 3356.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Maxi, Forever Young. Dobar dan ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje. Danas smo se malo zezali, igrali sa time da slavimo jesen. Jučer prvi dan jeseni i svi su uglavnom pričali joj ljeto, zbogom ljeto. Ne, ajmo pričati zašto je jesen zakon. I izazvao sam vas da započnete rečenicu sa ljeto je cool, ali, i onda date neki razlog zašto je jesen bolja. Ja sam naveo vruća šalica čaja kad je vani ružno vrijeme. Ne može bolje od toga.
1: Ljeto je cool, ali kad je jesen, onda ti treba duže vrijeme da ti se piva zgrije.
0: Ok, dobro, možemo i to uzeti kao argument. Ljeto je cool, ali jesen uz kuma i berbu grožđa je full dobro. To je Jasmika napisala, prije berbe, kaže, već počinje show. Dosta vas je otišlo nekako na hranu. Luka je pak rekao, ljeto je cool, ali ne znojim se od glave do pete samo dok razmišljam što trebam raditi. Pozdrav iz Rijeke. Da, ok, to je istina. Ljeto je cool, ali stigla je jesen. Jedna vrlo jednostavna poruka. Ivana piše, ljeto je cool, ali nema boljeg osjećaja kad u jesen obučem toplu XXL plišanu hudicu, skuham kavu, izvalim se na kutnu i upalim plejku. Mislim, da. Ljeto je cool, ali sada se love lignje, to je napisala Klara. Jelena kaže, ljeto je cool, ali jesen su mandarine, rakija, džins, jakne, kavice uz more u podne, miris kave, svježine i noć u kojoj lipše zaspiš.
2: Ljeto je cool, ali na jesen ne moram toliko često depilirat noge. Kuži. Ćao, Otvoreni.
0: Bog. Ivana još jedna je dodala, ljeto je cool, ali cimet, rolice i čaj. To mi se dosta sviđa. Jako puno vas je dodalo ovo kao, ljeto je cool, ali zavuć se ispod dekice gušt kakav ne postoji tokom ljeta. Imamo još.
3: Ljeto je cool, al kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše jesenje.
0: Ok, hvala ti na ome. Sjetio si nas na super stvar. Ljeto je cool, ali jesen je top jer nema Slovaka na autocestama. Ja mislim da je to pobjednička za danas. Malo manje gužvi, malo manje stranaca kojima ne možeš nešto objasniti i malo više gušteva. Ljeto je zakon, ali bome jesen razvaljuje.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: Hej, gdje si?
3: Evo me na kavi u gradu.
2: A gdje si na večer?
3: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
2: Znači, opet si u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam. Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
6: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
5: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
1: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
7: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni Love.
8: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinjski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
9: Prometni centar otvorenog radija, ovako, zbog vozila u kvaru rani na državnoj cesti 1 prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolja se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, ta obavest i dalje stoji aktualna je. Vi polako i pažljivo ljudi, ako treba što da javiti, uvijek smo tu na raspolaganju, Filip Bešić vas prati kroz vaše vožnje sve do 22 sata, uživajte ostatku dana ljudi. A mi se čujemo u ponedjeljak ponovno. Ajde.

0: Ovo su bili Erik i Ivana Kindle, Feel You Close.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East. Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
5: Sutra promjenjivo i nestabilno, maksimalci između 18 i 23. Ja sam Ines Gožđar, 18. sati. Dobar dan. Osobni asistenti traže razgovor s resornim ministrom Alenom Ružićem te veliko povećanje satnice. Žele da cijena sata poraste s 11 na 17 eura. Sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Teja Radović.
6: To je kratkoročno rješenje koje se može desiti sada, odmah sutra, da radnici odmah osjete povećanje, da im se odmah povećaju plaće. Ono što je nakon toga srednjeročno i dugoročno rješenje, odnosno dugoročni plan, je zapravo da se radi na sustavnoj reformi sustava.
5: Uz to u sustavu nedostaje gotovo 2000 asistenata. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću. On je, podsjetimo, ubio mladog dostavljača, priznao je krivnju, rekao je da nije čekao određenu osobu, nego je planirao ubiti bilo koga tko dođe u dostavu. Prijeti mu maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Povodom Svjetskog dana srca, sutra od 10 do 13 sati na glavnom Zagrebačkom trgu održat će se javno zdravstveno edukativna akcija Ritam srca za ritam grada. Građani će bez prethodne najave i uputnice moći besplatno provjeriti rad svog srca te dobiti stručne savjete kardiologa.
0: Jest, hvala puno Ines.
1: Večer uz Otvoreni.
7: O, da.
0: Yo, Filip tu, kao i tmurni četvrtak diljem lijepe naše. Dobrodošli u sve ono što se događa iza šest popodne na radiju, a to je potencijalnih 250 eura za nekoga tko će znati kako u pravom trenutku se treba javiti na poziv. Otkriću detalje sljedeće, no prvo, Dino Dvornik nas čeka Zašto pravi slona od mene. Calvin Harris i Clement Douglas, Blessings, a startat će sve gospodin Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo i Drop Dead, 6:15 je. Otvoreni. Show me the... Marica, Marica, triljska kraljica, malo ranije kroz poslijepodne uhvatila je 1000 eura. 1000 eura samo zato što se na naš poziv javila sa Otvoreni Show Me The Money. Toliko je jednostavno. Resetirali smo iznos, friških 250 eura će netko imati priliku zgrabiti već večeras. Još uvijek signeš poslat SMS i dodat se na popis. Trebamo SMS na broj 60085. 60085. U poruci mora pisat Otvoreni Show Me The Money, tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS je 32 centa sa uključenim PDV-om. Moraš imati 18 ili više godina za sudjelovanje. A ako još nešto nije jasno, tu je otvoreni.hr. Najbitnije je, ako dobiš nepoznati poziv večeras, ne smiješ se javiti sa Halo, ne smiješ se javiti sa Moli, moraš se javiti sa Otvoreni Show Me The Money. Toliko je jednostavno.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Sretno, ovo je Benson Boone.

0: za drugi dio dana.
1: Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i bečnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do 37%. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
6: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
7: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
8: Tu smo.
9: Sport Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju 2 ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport, Sport Vision.
10: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Zalko sam paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Blinding Lights i The Weeknd na otvorenom. Nika i Luka, ne, najpopularnija imena novorođenih hrvatskih beba u prvoj polovici 2026. bili su Jakov i Rita. Jakova na drugom mjestu prati Luka, treće najčešće muško ime je Toma. Najviše curica nakon Rite nosi ime Mila, pa zatim Marta. Nadam se da netko bude curicu nazvao Zara po ovoj ikoni Zara Larsson na otvorenom.

0: 15 za 7 je prošlo. Kaže poruka na WhatsAppu otvorenog, jel mi hladno? Kako hladno? Tek sam prestao se znoj dok hodam. Ne treba ništa toplije ako se mene pita. Hvala Željka.
1: Ovo je otvoreno.
0: Nadam se da tebi nije hladno. Ipak je već drugi dan jeseni, jel? Gracie Abrams u nazvu koja lovi I'm Sorry nakon Hugel, Jamaican Bam Bam za minutu.
1: Otvoreni. Show me the...

0: Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
2: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZ. Pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
4: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam u nju stane. To uključuje i već snižane artikle. Ponuda vrijedi od 23. do 29. rujna. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
6: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
7: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
8: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
0: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Nek je nama Gail rekla A, B, C, D, E, F, U.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Bipa.
0: Kiše i grmljavinskih pljuskova čak može biti kroz noć i ujutro u Dalmaciji najviše. Kasnije će se aktivirati bura i trebalo bi krenuti razvedravanje više manje u cijeloj Hrvatskoj. Do tad na oblaka i onako, bez veze vrijeme, temperatura je slično kao i danas.
1: Otvoreni.
0: Sa šnjevke u Chicago, da? Hilson Mandela, čujemo ga i u nastavku sa Anđeo. Na prvo Kato i Turn the Lights Off nastavlja Večer uz Otvoreni.
1: Otvoreni.
5: Samo hitovi.

I Million Good Reasons, ovo je otvoreni. Zašto bi ovo bio samo MTV VMA tjedan kad može biti i Taylor Swift izbacuje ne jednu, ne dvije, ne tri, nego četiri nove pjesme tjedan. Ovog petka Swiftisi će najviše slušat Patient Zero, a sve pjesme koje objavljuje naći će se na deluxe produžetku njenog albuma The Life of a Showgirl. Naziva The Life of a Showgirl, The Encore. Mislim da prije verzije The Encore je već bilo negdje, možda i 100 različitih verzija albuma The Life of a Showgirl. Samo znaj da netko vjerojatno ima svih 100 verzija tog albuma i pravimo se da to nije ni malo čudno. Na svim tim verzijama je ova stvar, svaka čast, pa onda eto i to. Opalite, Taylor Swift na otvorenom.

0: ovo su bile Keca i Jenim, ali ovaj paše uz ove jesenske buhle koje smo dobili na voca potvorenog. Ne znam kako je ime osobi koja je napravila buhle, ali izgledaju jako, jako dobro. Kaže, nisu bile loše za otvaranje jesenskih delicija. Evo nešto za otvaranje jesenskih hitova. Ovo je novo kod nas, Jena Spyro, Great Expectations, svira jako brzo, no ne prije J-Lo i David Guetta, oni su idući sa Save Me Tonight.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja, nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni

0: Hajde.
1: Nažalost, ništa. Uf. A dobro, gle, neko znači sutra prvu priliku kroz jutro uz otvoreni ima za osvojiti 500 eura. Antonio iz mjesta Banovci nam se nije javio upravo, što znači da 250 eura postaje 500 eura sutra ujutro. Otvoreni, show me the money, detalji su na otvoreni.hr. Sretno.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: ide uz čilanje na plaži, ali ide i uz kišnu jesen. Rekao bi dosta dobro. With DMC, Take My Mind, ove otvoreni 15 do 8 je više manje. Justin Timberlake svira uskoro sa Can't Stop the Feeling. Kao i Disco Line City naše No Broke Boys, oni su prvi za minutu.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman. Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinjski but bez kosti, 3,29. Emmentaler sir, 5,99. A finese waffle prutići, euro 39. Konzum, s vama kroz život.
6: Odabrani asortimen Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
7: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
8: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Te nešto novo.

0: Ovako se dobro mogu osjećati Antonio malo prije. No nažalost nije nam se javio. Otvoreni show mi domani ide dalje. Sutra ujutro je nova prilika. 500 eura je sada na stolu, da? Vidiš, 500 eura. Detalji su na otvoreni.hr. Sretno.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Kroz noć i jutro može biti kiše i grmljavinskih pljuskova, pogotovo poglavito u Dalmaciji. Nakon čega bi se poslije podne trebalo razvedriti i zapuhat će i jaka bura, a u unutrašnjosti neki blagi sjeverac. Uglavnom na oblaka će se čistiti kroz dan, temperature će, nažalost, biti iste kao danas, što znači ne previše toplo, do 20 u unutrašnjosti, do 23-24 na Jadranu.
1: Otvoreni.
0: Filip tu večer uz Otvoreni, 8 sati je točno. Jonas Brothers si svira uskoro i Karol G sa X. Žaža kada budemo sami, ali prvo Haven i Caitlin Aragon. Aj,

0: Ovo je Mičiko, ovo je Otvoreni u 20.20. Aha. Tim su što Jason Derulo i Melody. U nastavku na Otvorenom uskoro idemo u Texas. Iako ona nije iz Teksasa. Ali očito ga jako voli. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley inače iz Alabame, ali njena Choosing Texas razvaljuje Billboard Hot 100, najuspješniji single ikada. 23 tjedna na prvom mjestu i još uvijek traje. Prije Ella Langley čućemo i Another Talk to You za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni, show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Cipele za planinarenje?
6: Na krovu svih 16.
5: Sušene muhe?
6: Za okusan paprike.
5: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

Choose in Texas na otvorenom, ovo je bila Ella Langley. Jel spavaš nekim noćaš ili si solo? Ha? Evo nešto u čemu će se svi parovi prepoznat. Tri stvari koje najviše živciraju parove u krevetu. Treće mjesto... Šuti, hoću spavat. Hrkanje, da, hrkanje je na trećem mjestu. Na drugom je prevrtanje i okretanje u krevetu. Škrip, škrip. I najiritantnija stvar koja živcira parove po ovom istraživanju je krađa pokrivača. Taj rad se sad ponovno vratio nakon ljeta, sigurno. Da. Kažem vam ja, odvojeni kreveti će spasiti brak. Zapamtite to. Bibi Rexa, ovo New Religion.

Ovo je bila Nova Loy i Red Eyes na otvorenom. Filip Tuhej svima. Malo prije rekao sam da je najiritantnija stvar prema jednom istraživanju kad parovi spavaju i kradu si pokrivač. To ih najviše živcira u spavanju zajedno. Kaže poruka na WhatsAppu od Jelene. Moj partner misli da je hrkanje na prvom mjestu.

0: uživajte svi u zajedničkom spavanju. Lijepo je spavati s nekim, to je sigurno. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Ako se želiš javiti, možeš. Ja sam Filip Bešlić, ove večer uz otvoreni, a Harry Styles i Hugh Gelly Topic svira iduće.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca. Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
5: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg euro 69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
6: Otvoreni.
7: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Holly Humberstone. Ovo je otvoreni. To love somebody. To love somebody znači da moraš pobijediti u ratu sa krađom pokrivača. Evo pita na WhatsAppu otvorenog poruka od osobe koja se zove MP. A zašto se jednostavno ne nabave dva pokrivača za zajedničko spavanje? Stvarno misliš da kad bi imali dva pokrivača, da onom ko padne pokrivač na pod, da bi uzeo taj iz poda? Jako nadobudno, jako nadobudno.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Isk.

0: otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Dan će krenuti kišno, pogotovo u Dalmaciji, a prema kraju dana trebalo bi vidjeti više sunca, na oblaka bi se trebala počistiti, na Jadranu će zapuhati jaka bura, računajte na to, temperature do 24 uz buru, a bez bure unutrašnjosti do 20, što zapravo kad zbrojiš i oduzmeš dođe na isto, jel?
0: Otvoreni.
1: Filip tu večer uz Otvoreni, 9 sati, samo što nije, fali koja sekunda, Z++ Dijamanti u nastavku, ali prvo Palm Monkey, ide ona čudna pjesma Afgazi.
0: Otvoreni.

Otvoren je ovdje i Sabrina Carpenter, Man Child. U kako dobro zvučimo u nastavku. Nastavit ćemo ovaj niz vrhunskog zvuka sa Somberom uskoro. Rihanna također je tu i Joe za početak. No, ne zvučimo ovako dobro zato što mi koji tu pričamo, biramo hitove svako kako hoće, nego zato što nam vi to tako kažete preko glazbenog testa na otvoreni.hr. Trenutno je najnoviji tamo, pa ne bi bilo loše riješiti s obzirom da kad riješiš glazbeni test otvorenog, slušaš što želiš i k tome još možeš svoj select box poklon paket adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. Ako ti fali adrenalina u krevetu i krađa pokrivača, onda ti ovo može biti alternativa.

0: My body isn't ready, kaže Sombr. Ovo je otvoreni. Za dva dana, nadam se, vodimo u ovo vrijeme. Počinje Liga nacija u subotu protiv Češke. 20:45 je početak tekme. Nadam se i držimo na našim vatrima fige da budu briljantni u startu novog poglavlja sa izbornikom Slavenom Bilićem. U sjećanju na svjetsko prvenstvo ovog ljeta, Shakira i Burna Boy, daj za nastavak.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca. Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Good Old Days, ovo je Chris de Sarandi, ovo je Otvoreni. Započni petak osvajanjem 500 eura na radiju. Da, sutra jutro uz Otvoreni radi prvi poziv za Otvoreni Show Me The Money. Kako se prijaviti ako još nisi? Sve je na Otvoreni.

0: Ridem Unknown, pozitiva Moskene za kraj druženja u večeri uz Otvoreni. Ponovno smo skupa sutra, uhvatimo se negdje iza 18 sati. Ako odlučiš biti moje društvo, bit će mi drago. David Geta i hitovi u nastavku bez ikakvog prestanka. Ali David Geta ide prvi pa sam ga spomenuo. Gon, gon, gon za minutu. Ajde bok, laku noć.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
5: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
6: Svaki kupon što ga skupiš, korisno se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
7: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
8: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: Alo.
1: 8.
2: Izvolite.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harveynorman.hr.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Samo hitovi.

tutka, moje srce kokucka. Kupi.

0: Otvoreni.
1: Vojkove dolazi, bolje se pazi. Ima facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činuatim volan, postanem grez. Jebe zimate.

0: da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš.
2: Otvoreni.
3: Sex fraj, a ja sam preš mala. Imate cash fraj, ali to sam već znala. Sve što nemam, sa njim dam da bi to imala.

0: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money, uz špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u šparu.